0: We're your tribal connection.
1: Radio Total War FM.
2: Ara whakatipu, ara whakatau, ara whanake, ara whakamāra mai te ao, ara rahi, ara raha, whakarongora, whakarongora, whakarongora.
3: Nau mai ki pū kōrero, i konei karongo ake tātou ki ngā kōrero a Julian Wilcox, uri o ngā puhi Ngāti Tūwhare toa te arawa mo te wāranga, mo ngā mātauranga i tuku iho i ngā mātua tūpuna, mo ngā mātauranga onaianei o te rā mo ngā kōrero mō kupe.
4: Tēnā koe, e te toki o te ao pāpāho, Waimariana tēnei, Waimariana tēnei kaupapa ko whai wāhi mai koe. Ki te noho tai, ki te iānanga, ki te wānanga, mō ngā tini kaupapa. He nui ngā kōrero ko puta o he nui ngā tangata e mōhiona ki o tini mahi i roto i te ao pāpāho. Engari, ko te kaupapa e tino hiahia nei au te whai, koeira ko ngā wānanga o kupe. Marama nei kua roa kurua ko kara rail, kara rereata Mākiha e wānangana rātau ngā tohunga o te kāinga. No reira, hei timatanga pia mā tāua, kei konei tāua kei te taumata o kupe. Tēnei whare wānanga, tēnei whare tiaki tangata, tiaki kaupapa, tahi anō ka hakapuare tia i te māhurihuri nei. Tēnā, kia taki kōrero mai, te oroko hanganga mai o tēnei whare, me ona tini kōrero?
5: Ai, e pātai pai. Ki hoki ngā mahara ki te mahi o tō tātou matua, kai mātua tāpatu hōhepa. Ka timata tēnei marae ngā tau whitu te kau. Taka i timatai he whakakotahi mai ngā mea o te māhurihuri o te rau hokianga, o ngā puhi anu hoki, ki te tahi wāhi. I te rā wāhi whakatōpū tangata i te wā o te ora. Ngari kā rā ke te pātai kā pēhe te wāhanga ki o tātou mate. I te mea ka mate katoa ngā whānau te tia ki ngā tūpāpaku i ngā mate ki o rā tau whare. Ka muia ngā whare e te tini tangata. E ngā tini tangata o hokianga ka haere ki te poroporo āki. Ta reira ka whakaaro i ho rā tau, tērā te tahi whare wāhi rā nei e tāi ai e rā tau te whakamahi e rā tūwhai kaupapa. Hei tau marumaru, hei tau tāwhi rāne ngā whānau o hokianga i te wākapā ngia rātou e te mate. Ka tāia rātou te tari mai ngā tūpāpaku ki te wāhi mui te hoki ngā tuki te kāinga. Nā he mea nui tēnā. E harai te mea ka noho ki kunei, ka mate ki kunei, ka takoto ki kunei, ka tāpu ki kunei, ka hore. He wāhi noi honei he whakatōpū tahi i a tate, tahi ka whakahoki atu ki te kāinga. Nā me mai apea. He mai a te whakatau ake i te ingoa o te marae ki te māhuruhure, me te mō hioiho i pūtaketake ake a te māhuruhure i roto hokianga. Engari ko ona tino pūtaketaketanga no Hawaiki Rano. O te ingoa te māhuruhure no te mautere nei no Raiatea. Me te mō hio o te iwi Māori ki tērā whenua, engari no reira puano o tō mātou ingoa, te reata te kōrero e mea ko te māhuruhure i pūtake ake i te wā o te pakanga o te kai o te karoro o more monui. He kōrero anō i puta i reira i te rāwā i te wā ia te roherohe. He toa tēnā no roto i a mātou o te māhuruhure. Engari ko tōna tino pūtake tangamai no roto o Hawaiki no Raiatea no Tahiti Mārearea. No reira ka tau te whakaaro ke whakatūngia tēnei marae i ngā tau whitu te kau. Ka rapa ki tēngo te māhuruhure, nā i tērā wāi ora nā ngā tino kai mātua pērā me Peter Rogers ma. Ka āmine rātou ki tērā whakaaro, ka āmine no hoki te haukainga ki tērā whakaaro. Ae, ki ia i hoana ko tēnei marae te teho ngā marae o Waimao te māhuruhure, āchia kei tāmaki e no hoana. Te māhuruhure ki tāmaki e rā tūhai kōrero katoa. Nā reira, ka tau te whakaaro, kia whakaingoatia ki te māhurehure, ka tāi ki te wā, ka whakaingoatia i ko tō mātou whare, ko te whare e tūmaira ki te ingoa kuiawai, ko tō mātou tupuna taketaka, i te mea ko kuiawai e tū hono hono ana, e ngā uri he kai hoi a uenuku rāwa ko kaharau. Nā, e kore tāi te tangata te kia ke he māhurehure ki te kāhore whai whakapapātu he kai hoi a te kuia ne i a kuiawai. A me ngā kōrero a Ngaitū, e mea ana, he kōrero anō a rātou e pāna ki a kui awai me tōna hoa, me rangihana. Engari kia mātou, e whai tika ngāna te ingo o tō mātou kuia, o tō mātou tupuna wahine ki nungai ki te rāwhare. Kua roa a tāpatu, rāua ka matua re reata, e mahi ana i ngā mahi o roto ngā whare wānanga o hokianga, o roto ngā pui. Tamariki i tonu ana, a matua patu ka hoatu ki roto i te whare wānanga i te wā e oro tonu ana tana matua. Taka i pērā i kitea e ngā mātua te koi.
4: Te momo ai a te kreuara.
5: Ai, e aiki ngā kōrero. Nā na hoki e nei kōrero, no reira, pēnei, teka mai a kia wā, hoi anō, koi anō, te papaki e nei kōrero. Engari, e aiki ngā kōrero tamariki ana tō mātua matua. Ka haere rāwa ko tana matua, ko tana pāpā waha ki te tei hui. Ka mutu te hui ka hoki i te kāinga. Ka uia te pātai a tōna māma pairau, karangi pairau. O, i pēhea rā te hui, ahara ngā kōrero i te hui, ka kōrero tia e waha. Ka mahu e waha wetehi kōrero, ka taiha karapatu ka mea toa, mahu e aku e tei kōrero, i pēnei, nā mea e tēnei kōrero, a, mea ni ngā kōrero, e rā mea katoa, tahi te māma ka oho. Tahi te pāpā anōki ka oho, i te kaha koi o tō mātou matua na ka kiake. Kua taipea ki te wā me tari atu i tātātou te maiti ki ngā wānanga i whakahaere tia e tōna matua. Nā, i pēra, tamari ki tūnuna tō mātou matua ka hoa te ki roto. Nā, atu i te rāwa, ka timata tana rapu haere i te mātauranga na ko te ingoa kupe nei a rāke ana. Hei whakapapa ake pe i te rā patanga ki hokia keau ki te tautahi mana wadu rauri me takau māwha. Wera tua tuatahi i whakapukapuka ngia i te ingoa kupe. Nā kāwana, kāwana karei i tuhi ki rota ki tāna pukapuka ngā mahi a ngā tupuna. Whārangi, whitu te kamārua e tako māra. Ai, kōrero ana mō kupe. Nā, ai ki te kōrero, ka mea che Grey. A kupe i tai mai ki Aotearoa ka pāro atu ia ki te teifeke, ki rangi whakaoma. Ka hori a te kia ke te karei nā wai te rā kōrero, engari e mohi o tiana o roto ia mātou ngā puhi, ko te teo ngā whini nakitanga o karei kua parehama taonui. Ingoa nui tēni o roto ngā pui tai atu ki a Ngāti Whatu i ani. Engari ko āparahama taunui te tehu ngā pua waitanga o te whare wānanga o kianga. Me te mōhio iho o ngā pui, he wā anō ka mahi tinihanga. Āparahama taunui. Rāwa ko te rangi kāheke.
4: E kore kore ki ngā pāke e kimi nei ngā kōrero. Ah. Oh, anei pēr, e tahi timotimo engari anei anō tēnei teka hei, hei kīnaki.
5: Nā, ko te pātai keia, nā te ahi pērāi. He hai mahi tini hangai ki te tei pākea e kohi kōrero ana, e tuhi ana i ngā kōrero a ngā mātua, kei he, ne? Nā, e aiki ngā kōrero, i te wā, i noho a tarangi kāheke rāwa kua perhama taonui ki te whare o krei ki tāma ki makaurau nei. Ka kite rāiwa i ngā rākau e tupu ake ana i te whare o kāwana krei, ka tahi rāiwa ka whakauru i ngā rākau rā ki roto i ngā kōrero e pāna kia Māui me Hawaiki. Ai kōrero nui tēne, hoeno. E aiki te kōrero i te wā e whai haere a Māui i tōna māma, ka he ke kiraro ke kite maia i tana pāpā kanrohu ia ki te peka o te tahi rākau. Hei tā aprehama taonui ko te ingoa o te rākau nei he māpou. Hei tā te rangi kāheke ko te ingoa o te rākau nei he hikamore. Nā, te hiana i tau a matua patu e rangahau haere ana i te momo rākau e kiana i he māpou me te hikamore. Ka tahi ka haere atu e ki te wāhi tū ai te whare ka mōhiotia. Ko ngā rākau e tū ana ki reira he suka mō he meipu.
4: Meipu, yeah.
5: Nā ka whakamaori tia e rāwa. Nā ka ki te koe i te mahi tinihanga a ngā maori nei. Ka hoatu he kōrero engari he mahi tinihanga no ki ka whakarehua e rāi wa ki e rā kōrero. Pātai hia te pātai na te ahi pērāi. I te mea, tā e mātou te kōrero ake mō tō mātou tupuna kai mātua nei mō apare hama taonu i he kōrero no tā te raroa mō te rangi kā hake pē. Ngari kia mātou, tā ke i pērāi i te mea he wānanga tōna. He whare wānanga tō apare hama taonu i te rāwa. Nō reira, hei aha te tuku i ngā kōrero tapu katoa, i te pāke anei, e tuhi anei ngā kōrero, i te mea ko ngā kōrero tapu tika katoa, ka whakahaere tia ki roto i te whare wānanga he kōrero tuku iho. Nā, kua ki te koe i te pūtake o te kaupapo te whare e tūnei. Ko

0: ngari mate kōrero tiku hi anō, katahi no katapu. Ki te kahore e pērā, ka tānua nua tia te tapu o te kōrero.
1: Ka mitu i tēnei wā, hei te whakaro au ki enei tū wānanga, ngā wānanga o te rāwa, a te tiku i te kōrero mā te manga i te taringa.
0: Yeah.
1: Anā ka tau ki a tātau i tēnei wā, ko au anō tētahi. Ka tere tuhi ki taku waia, ka hopu rāne ki te waia, anā kua neke a mahara mai konei ki konei. Anā ki te toro atu ki ngā rua, ka kore ki tā te aha. He momo anō tērā ako, he momo anō hoki tērā tāngata o tērā wāne.
0: Me te hei, he wānanga anō, o roto ngā wānanga nei, ka maui a koe, tērā momo whakaako, tērā momo ako ranga mai. Engari mea tā noho rāno ki raro i te maru o te tangata. Ka tau marumaru i a koe ki tērā tū momo ako, nā kua mau. Engari he whakamahara tēnei a ngā pō i Aotira, i a hoki a ngā āia mātou anō hoki o roto te maa hurehure ki tērā momo āhua. Ne? Nā ko te tino tikanga, ke kawaraba tātou e tahuri ki ngā tuhinga mai a te Pākehā, e pāna ki a tātou, hei papa, hei whakawhirinakitanga, hei poito whakarewa, hei poutoko manawa, i tō whare whakaaro, i tō whare ako, i tō whare kōrero, i tō whare reo Māori. He āwhina kei reira. Engari ara anō atu ngā kōrero e pāna ki a tātou ki roto i o tātou whare wānanga, ako ngā kōrero tuku iho e kōrero hi ake nei. Dari re tērā tētahi o ngā tikanga, ko tētahi atu ki hoki a keu i te karei nei, nāna tērā kōrero e pāna ki a kupe. E harai te mea i ki ake karei, i whāia e kupe, ko taua feke, i Hawaii ki rāno. He hōhārawa rānei no kupe ki tērā feke, i te mea he feke kaha ki te kai wana ika. Mm. E harai te mea i whakapau mahara a kupe ki wana haonga i ka mai. Ne? Engari i kōrerosia eia, he mea tūpono noi honei kupe ki te whekei nei, ki rangi whakaoma ki Aotearoa rāna. A ka haere ngā kōrero. Nā, ki hokia keu ki tērā amahi, ne? Ki te whakapukupuka haere a ngā Pākehā i ngā kōrero Māori nei, i ngā tuhinga Māori nei. Te kau mā whātau no muri mai te hainatanga o te tiri te Waitangi. Ka hori pērā rawa te tini o ngā tau, tahi mano waru rau, ko tahi tika mā whā, ko te rungopai tuatahi, ko te kauwhau tuatahi, a te mātenga ki oihi. Ka hori pērā rawa te roa i muri mai i te whaka, i te kirimokotanga o te akaputanga o te tinoranga tiratanga o New Tirini. Ka hori roa i muri mai i ngā mahi te weremu mā rā whaihare a te mātenga ki hari mai te paipera tapu. Mōku ake, na nōku noi honi e nei whakaaro. E rā mahi katoa, he whakatutuki te kōrero e meana ke runga te kōrero kei raro te rahura. Ko te rongopai me ngā kōrero i Oti Arato i te wai Arato e pāna ki te rongopai. He kōrero nui, he kōrero pai kei roto. Engari he mahi anō i Oti Arato. E kōrero hiāne e tahi. Ko tā rātou mahi e whakatauhuri i te Māori ki te karaiti anatanga. Engari kei raro anō i e rā kōrero haka mirimiri he kaupapa anō. Nā he pērā anō a kareima. He kohi haere ngā kōrero, engari hea te kaupapa kei raro. Nā kei roto i ngā tuhi tunga.
1: Ki te wero i ngā whakaro a te Māori, o te Māori.
0: A te pēhi mārā, a te mete mārā, a te tirikea mārā, i tuhi reta atu ki ngā tāngata i ngā rangi, i ngā tau whitu tekau, me te kiake, ko te mate tēnei iwi Māori i roto i te tekau taumnei. Nō reru ko tā mātou mahi he haere ki te kohi haere, ngā kōrero ka teika tukuna atu ki a koutou, e pai ai tā tātou, kauwhau tā tātou, miuhimi haere i ngā taonga ati iwi Māori nei ki te aho. Ko Waitakai kōrero,
1: ko tātou. Nā tātou ngā kōrero.
0: I puta atu tātou te rangau haere e nei kōrero, hei whakakorori a tātou. Ka mutu i te wai mate ai te pēhi. A te pēhi a te mete rānei aroha mai. Ko te kauwhau i te tangihanga, i te whare karakia ki Pōneke, toko mahara ko te pēhi. Ko te kauwhau a te pihopa, nā ko te pihopa i te rāwā, ko te pihopa o te aroa Piririka Penichi. Ko tāna kauwhau e ki ana, ko haere te matua atawhai a te iwi Māori. E kōrero ana mo te Pākehā nei. Engari, ko te kaupapa o raro, ko te kaupapa matua ki ngā Pākehā nei, he whakapukupuka haere i a tātou kōrero, hei hoko ake.
1: Yeah, he whakamanamana i a rātou.
0: He whakamanamana, he whakakororia, he whakahareruia i a rātou mahi, i oti a rātou, i te wai a rātou noho ana ki Aotearoa nei. Ka tāpiri atu tērā tūwhai āhua ki ngā kōrero i kōrero he e tāwe pāna ki āpare ma taunui mā me te kia ke wetehi o ngā mahi he mahi tinihanga nā kā ki te tātou he āwhina ke reira i roto i ngā tui tui ngā nei. Engari harai te mea me tino whakawhirina kia ki tātou ki e rā kōrero.
1: Ka mutu, koeira tētahi mea kua āta kōrero mai tōku, tōku māma. Tirohi a kōwai te kaituhi.
0: Nā.
1: He hata rātou tirohanga ki te ao. He hao rātou, o rātou whakatupuranga, te āhu o te whakaaro. He hao ki

0: Rimataupia te pakeke ka tīmata taku kuia ki te whakangahau ki ngā tūruhi. Nā wairā, nā wairā, ka heke iho tau āhuatanga ki āna tamariki. I āna tamariki ki wā rātau tamariki, ko au te hua. Mātou ko oku whanaunga. I ngā reke reke o ngā mātanga haka o aua wā. Ko oku whanaunga pakeke, piri atu ki tō māua mātā tuatanga, tūhoi pōtiki ki Rotorua. Nā ko māua ko tōku tuahine ki te taha tūhaurangi, taha tarāwhai o tō mātou whānau. I timata pērā, te ao waiata, te ao haka, mōku ake.
1: Te nui ngā o ngā waiata rongonui o te arawa, e mōhio nei tātou he kaupapa nui tō rātou. E harai te mea, ko taka iho mai e nei waiata i te kore. Engari mō te tēnei mea te anthem, brother. Me ua ua kā ki he anthem kotahi o te arawa, nērā. Nā te mea he iwi a te arawa, he iwi hoki a Ngāti Pikia, kei a rātou, a rātou ake titonga, motu hake ake ki a rātou, he iwi a Ngāti Whakaue, kei a rātou ake, waiata motu hake ki a rātou, ko tū haurangi he iwi, and kei a rātou ake. Nō reira me ua ua kā kimi i te waiata kotahi, te ki atu he waiata tūturu anthem nei, o te aroa whānui.
0: E kore rawa pēr, e tāe au te whakahua i tētahi waiata. A rāno atu ngā waiata o tō tātou ao Māori, he tino waiata. Engari kāri tu atu i ngā waiata whakangahau. I etahi wā ka ara mai he waiata i te matatini, ka hipa pēr te toru tau ka wareware te tagata i aua waiata. Engari mautonu ana, ki te hirikapu ngā tino waiata o tēnei rohe, o te arawa. I te mea kua roa ke te iwi e whakangahau ana ki te hunga tāpoi. Nō reira kei te mau tonu e rā waiata, kei te whakangahau tonu i te hunga tāpoi. Kia wa waiata tonu rā.
1: Hoi anō, i roto i ngā tau, kua kitea e tātou o te arawa e tahi titonga pāpairo atu, e noho ana hei go-to me ki. Pēnei anō i ngā waiata o Rangimimihi ko pūkā ki tētahi.

atu i te rangi matua. Nē, me tērā kāre te Minas Corps me ki nā inia mā. Koia pia tētahi momo taumata i kapohia ai te maria e te waiatara. Hoia nō. No.

ko te rangi matua tētahi, ko te fact that Rangi Wewehi is just amazing, I tērā oa, me te aha hoki, ko te mārena o te kaupapa, ne, nā te mea ki te whakamihi atu tērā waiata ki taua tupuna, ki tētahi rangi a tāhua, me te āpiti i te mauri o tērā titonga, kia ora, ne, ngā kupu, te kaupapa, kei te kite atu i roto i te tū a te kapa, ne, kei te kite atu i a rātou e whakakōrero, e whakamauri i ngā kupu. No reira, koia pea tētahi take ki au i tino rongonui ai te waiatara, ngā pūkāki.

te rawa i ata. Rongo takurenga i te mahana. Mārama pūana te tangata ki te tino tikanga o tērā rārangi. Engari, ko taua waiata he waiata anō nei, ko koe te tangata e waiata nei taua waiata. Me te makai te mōhio te tangata ki te mahana o te rā. Nō reira, tērā wairua, he mea kā kuhu ki roto i te tangata, e tūhono ai ia ki taua waiata. Taua te tangata kā rata ki te waiata mo te oro, mō ngā rangi, koetahi atu kā aro ki te waiata mo te āhuatanga ki te whakatakoto i te kupu. Ana he rere kē wērā mea e rua. Ko te painga pia o Ngāti Rangi Wewehi taua wā, nā mea mihi ahau kia horowaiwai, kia atareta, kia heawima, tērā hunga i tēno kaha tuitui ngā kupu me ngā oro i tino rangati rā i wērā waiata. Engari mōku ake kai ngā kupu, e mauai au ki ngā kupu e hiahia ai au ki te whai i taua waiata ki tōna o tīngi.

0: whakahua, he whakakōrero, i ngā whēako, o ngā tūpuna, i te pahutanga o Tarawera. He hara tērā i te harikoa nē, he tino pōuri, ka noho te iwi ki raro i te kapua pōuri, nō reira i te kaha kōrero i te aitua nui, te pānga o tērā aitua ki te iwira. Nō reira, yeah, he tangi tērā te auahi ki a rātau i mate i roto i te pahutanga o Tarawera.
1: Ko tērā mō te atea, tērā waiata he tino waiata o Tūhaurangi. Kaha waiata ti āna e Tūhaurangi Ngāti Rangitihi. Tērā waiata te rangi, he ātāhua. Engari he ātāhua mamai nei. Te rārangi tuatahi tērā te auahi ka patua i Tarawera. Ka rongo tātou i tērā rārangi, ka kitea te pikitia, ka kitea tā ngā tūpuna i kitea i a rātou i te roto i Tarawera.
0: E kororo ana mo te āhuatanga o te whenua i muri i te pahutanga o Tarawera. Nā te mea, he nui ngā pā, he nui ngā whare, he nui ngā uri i noho pātatāna ki te moana, ki te roto o Tarawera. Muri mai te pahutanga i uawa ki te kite kōwai e ora tonu ana kōwai mā ngā morehu o te iwi. Nō reira he tino whakamaharatanga tērā waiata ki tērā aitua nui.
1: Kā kōrero hia ngā tohu i taua waiata. Kā kōrero hia ngā iwi me ngā hapū whirinaki o te hunga i noho ki Tarawera i taua wā. Kā rongo pea i tētahi āhuatanga i whakatangata hia i te atua i runga i tāna i whiua i ki te whenua i ngā tāngata. He waiata e kite ai, e rongo ai, e aue ai te ngākau i tērā parekura nui i te tau 1886.
0: Ahakoa te taumaha o te kaupapa, tērā tētahi taha, hei whakamahara ki ngā mōri, ki ngā mokapuna, he oranga kei roto i te mate. Nā te mea he iwi morehu a Tūhaurangi Ngāti Wāhio, kei pōhehe te iwi. He ngoikore no tātou, karekau, he oranga kei roto i ērā waiata, ahakoa te pauri, ahakoa te mamae, ka noho ērā hei tauira ki ērā uri, me kaua e mate whēke noe hone, me mate ururoa te mate.
1: He āhuatanga i rereke ai te noho a te tini, Ngāti Rangitihi mai, Tūhaurangi mai, Ngāti Tarāwhai mai, i te nui o te hū, i te nui hoki o taua parekura. He parekura i mauehe te noho a ērā mōrehu. Ko taua waiata tonura, he waiata whakahonohono i ngā mōrehu i te noho manene i taua wā no muri ho mai i te pahutanga o Tarawera. He tino waiata tērā te auahi. Kua roa mātou ko taku whānau waiata nei tērā waiata. He mea i aku hoki te kura. Engari, ko ia tonu pia tētahi o ngā tino waiata i te mea. Ahakoa ki hea haere ai, ka rongo te Māori tērā waiata ka mōhio rātou a he Tūhaurangi. A mōhio rātou a he rangitihi pia. He mōrehu.
0: Te waiata nā pāpā irirangi i tuku ki a te mātārai nera, ko kaki i tērā, te ngiri a haumoi tawhiti. Ko te whakapapa tērā, ne, whakakōrero ana i te hitori o te iwi o te arawa, ngā uri o haumoi tawhiti, me ngā take nui i pāki i rā tupuna i te rawa. I au e tamariki ana i te maharau, te wai puta, te mātārai, i me te whakamahi i tērā pōhuatau, pōkeka, hei whakaeke mā ratau. Kātahi rā, te whakaeke pāpoi rua te ko tērā.

0: Tēnā koutou e ngā iwi e whakarongo mai nā ko Pohaturua Wānga tēnei me ngā kohinga a Wātea, a te pūtea taunaki, a te whānau Waipareira, rātou, komuma. I whakaitia tētai kirimana hou i Wānga i Karauna me ngā iwi tikau mārua o te moana a toi, ka whakatūwhera i te 5,000 heketea, hei wāhi whakawhanake i ngā kaupapa ahu moana a iwi, ka whakakōpani ake ki ngā hākinakina. I whakaitia tētai kirimana hou i Wānga i te Karauna me ngā iwi tikau mārua o te moana a toi, ka whakatūwhera i te 5,000 heketea, hei wāhi whakawhanake i ngā kaupapa ahu moana a iwi ki te moana a toi. E ai ki te minita mō ngā tini a Tangaroa e ai ki a Shane Jones, mā tēnei e waihanga tūranga mahi, e whakatipu i te rāngai ahu moana, e whai wāhi ai hoki ngā iwi ki te whānga i te ohanga Māori. E ai ki a Charlie Rahiri o Ngāti Ranginui, kua roa tēnei kaupapa e noho tā wewe ana, ā kua puāre he ara, e whiti ai ngā iwi ki a hua nui, ki a hua roa.
1: Te Pākehi ki roto i te moana o Tauranga. Ka are anō kua whakatūwhera ngā kuaha ki ngai tātou he iwi Māori. O ki rā, ngā iwi o Tauranga moana ki au riu atu ki roto i te ao. Pākehi ki roto i te moana o Tauranga ko te, te pōti o Tauranga tērā. Koetahi atu kamupene. He huarahi hau mo tātou te moana o Tauranga tātou katoa. Māori mai Pākehā mai o ti rā, te nuinga o matau e noho ana ki roto ki tēnei tāone nui.
0: I tukuna i te kāwanatanga te 10 miriona tāra hei whakapai ake i ngā ratonga haura hinengaro me ngā ratonga āwhina waranga pēnei i Lifeline, a Youthline me whakarongorau. Mā tēnei pūtea kataia e ngā ratonga te whakautu atu i ngā waiatanga atu me te hono wawe i te tangata ki ngā āwhina e tika ana. He oi hei tā te hiringa mahara he nui tonu ngā āputa i roto i te pūnaha haura hinengaro, ā ko te rangatahi Māori ka pāngia kinotia. Hei tā Mariah Johns me whakarahi hoki ngā puna pūtea a ngā ratonga haura Māori.
2: E hara te mea kaore e tai e rātau ki te awhi, ki te manaaki wa tātou whānau, whānui o te motu. Hoi anō, kai reira anō, mā te huru kā reire te mani. Koina tētahi tino Meki Wero, kia rātau, kaore te orite, kaore te taurite, nā haumahi haumi mō te taha Māori ki te taha Pākehā. Ina, kai reira te rongoa e tatari ana mō tātou katoa.
0: Kua timata te kāwanatanga ki te tāpui a te hinu diesel ki Marsden Point arā ki Ruakākā, hei puna tāpui mō te tūpono, kararua no te taenga mai o ngā hinu i tā wāhi. E ai ki te minita mō ngā rawa e ai ki a Shane Jones, he timatanga noa tēnei, kia kaua Aotearoa e whakawhirinaki ki a Marsden Point anake, engari me whai wāhi anō i etahi atu takiwā mō tēnei takepū, arā hei wāhi tāpui hinu, kia rarahi ake ai te nui o te hinu i tēnei motu.
3: Tō mātou hihia, me kaua enei momo mahi e waiho ke oti ki Ruakākā anakenake. Ko te hiehia me whakaranea e ngā kamupene mauhinu mai ai etahi atu tēnge ki etahi wāhi ke atu. Kia ranea ai te nui o te hinu e pupuruti ana ki tō tātou motu. Me tētahi atu mea hei whakamahara mā tātou, ko te hiku o te maramaua mai, tika tonu tāhau ko oti katoe nei mahi.
0: E whakaroa nā Aotearoa ki te whakauru atu ki tetei honunga ārai hou, he ko tuitanga ki Wānga i a mātou ko Ahitereiria ko Whiti Hoki, hei whakapakari i te haumarutanga o te moana nui a kiwa. E ai kia te ānau tuiono, e tika ana kia hono atu a Aotearoa ki tēnei ko tuitanga, kaua mō te pakanga, engari kēia mō te rangi mārie me te haumaru o te takiwā whānui. E ai ki ngā mātanga me āta whakaaro hoki te kāwanatanga ki te utu me ngā kawenga. Ngā kāwhai mai me nā kāwhai wāhi atu a Aotearoa ki te ohura.
4: Kia hoki nā mahara ki nā kōrero o rātai mai kaha ki te kōkiri nei tēnei nā kaupapa tēnā te tuatai, tuarau ko te tuakiritanga, tuatoru tō tātenei wharangatanga ki te moana nui i Ākiwa. Ia reira nā whenua nui, nā kāwanatanga nui i Iawara, i pahu, i whakamatauria nā pahu kārihi ki Micronesia o tērā ki a French Polynesia anō hoki, ko Moruroa anō tērā, ko Bikini Atawa anō tērā. Nō reira, me tautoko kātika.
0: ki ngā take hā kinakina. I riro i a ngā tamatoa te Wikitoria i tō rātou tukinga ki a ngā West Tigers i poe hākina i te wiki kā hipa e 32 ki te ono ngā piro whakatau. Nā James Fisher Harris rāua ko Alofiana Khan Pereira i toa ai te kapa a e rua ngā piro i whakawhiwhia e Khan Pereira. Nā tēnei Wikitoria i taua no ngā tamatoa ki te tūranga tuarua i te papatūranga NRL. Ka tūtaki ngā tamatoa ki ngā St. George Illawarra Dragons i te mutunga wiki e ka tata mai nei. Koea ngā kohinga awatea i tēnei rā, i tēnei haura. Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manuka Urban Māori Authority, lātou ko te whānau o Waipareira.
5: He tai ā ora, he reo ora, te reo takiwa o tautoko.
6: I tēnei haora, karongoa ke tātou i ngā kai kōrero i tūkinga whakatatai pūkōrero ārohe mo te tai tokerau 2026. He kaupapa e whakahaere hiana e te ro pūwahine Māori toko i te ora. I tēnei rā, karongoa ke tātou i ngā kai kōrero i tūkinga wahanga tuakana.
7: Kia ora, my name is Rukuwai Allen and you're listening to Radio Tautoko.
6: Ngā pūkōrero ārohe mo te tai tokerau 2026, atu i te whare hāpuri o te ahu. Ko Māori Awarau, no te kura kaupapa Māori o te rangi a Niwaniwa, mo te wahanga Senior Boys.

0: kia kaha te kōrero.
1: Tautoko FM.
2: Nā whakatauki.
3: E ahara tōku toa i te tōataki tahi. Engari e tōataki tini.
4: Ko tēnei whakatauki e kōrero ana mo te mahinga a rōpū. Ki te mahi a rōpū koe ka maha atu ngā whakaro ka puta mai i te mahi taki tahi.
3: E ahara tōku toa i te tōataki tahi. Engari e tōataki tini.
0: Kia kaha te kōrero.
1: Tautoko FM.
5: Tēnā koutou katoa e whakarongo mai ana ki ngā iarere iwa te kauma iwa ira rima me te iwa te kauma fitu ira rima arā ko Tautoko Efe.
6: Ngā pūkōrero ārohe mo te tai toke rau 2026 atu i te whare hāpuri o te ahu. Ko Jimmy Henare no te kura kaupapa Māori o te rāwhitiroa mo te wahanga Senior Boys.
7: Ki ari te koe, ki te tōtara, e tū, e tū, e tū, tāne māhuta. Mauri ora, te waira te tōtara, e tū, e tū, e tū, tāne māhuta. Kei te puhi kai ore ore o whakaro, ko ngā mate huhua kua kapohia e te hau o Aitua. Ko te hautonga i ngā tihine, e kawe mai nei ngā hau, e kawe mai nei ngā tangi mā pū mau e karaleni. Kua mū tō reo i te reo irirangi o ngā tihine, i anā wai te kai tō korenga, e kore mātou e wāhi rongo, ki te ngunguru o te reo, ki te haruru o te kata, e kara moi mai rā. Ko te hau ārehi i te hokianga, e kawe mai nei ngā tangi au e, mau e whae tareti. E tangi hotu hotu nei ngā kura aho matua o te kāinga mau. E rongoa nei ngā taimaha ruki ruki i runga i tōkura. Tukua ma mātou rātou e whitiki taua, e whai. Mau te mate ngā orangi nui e tia ki te raukura. Māku te mate ngā papa tuanuku e titi ki te raukura. Kei ngā taonga o te mate, ko tahi te ki, hana tū, haere. Hara, kapu, kamore, kaweu taku kaupapa kōrero. Ko te piko o te māhuri, te rā te tipu o te rākau, he moi moi a tau, he hākei tua o pai. Te aho matua, ngā iwi, waha ngā tuatahi, pēnā ko ngā tamaiti, ngā māhuri, he hārā ngā āhuatanga tai au e whakararu nei i aia. Ko te pai āhua, ko te tiki toka, ko te momi haurehu, katoa he mea whakararu nei i a mātau. Kā tika, me matua tītī tētahi pauhere, e toro tika ai te tipu a tēnei māhuri. Nōku pea te waimarie, e rua aku pauhere, e tika ake taku tipu. Kā tahi, ko tōku kura, ka rua ko tōku whānau. Mai e nei pauhere, e tika ai taku tipu.

que tienei tō Monaku. Ka wawahi ki ngā wahanga e toru o tōku rākau kōrero. Ko te kāhiwi o tōku rākau, ko ngā moemoeā o tēnei tau. Ko te manga o te rākau, ko ngā moemoeā o te tau e heke mai nei. Ā, ko te kāuru, ko ngā moemoeā o te rimatau e heke mai nei. Hākua kua pau te hāwhi o te tau. Kei te kāhiwi o tōku rākau, ko ngā moemoeā o tēnei tau, 2025. He oi, he wha haraharau oku. E mā rakerake ana te kitea, toko toru nahe o mātou i tai mai i tēnei rā. E mā haraharau ana hau mo te oranga o tēnei mea, te pū kōrero, wā pōpō, me ngā manu kōrero. He tamaiti tēnei i pakike iho i raro i ngā panekoti o ona kuia, i nā te huhua o ngā patanga moku. Kei ngā wahine Māori toko i te ora, e mataku ana hau, i konei ka kitea, ia tau, ka pū te ruha ki tō koutou reanga. Hoi, kei hea te reanga hāwa kei o koutou nā mahi, i konei ka whakawhāriki hea i tōku moemoeā mo tō kukura. Ka whakatairanga hiau i e nei mahi, ka whakakūngia, hei oranga mō ku teina. Ki te tai tuatahi a kā pai tēnā, hoi, me ma te kanehe o ku teina ki tēnei mea, te whakakanohi i tōkura i o iwi. Arā ko tōku moemoeā mo tēnei tau, kia hakei tua o te pai. Kia whakanui ai ngā kai kōrero tū ki te pū kōrero, kia whakawhiwhia ki te Ford Ranger mo te tūranga tuatahi, tuarua, tuatoru, ai marika ka ora pai te kaupapa. Tēnā, kia moemoeā tahi tātou. Ka whātoro atu ngā manga o tōku rākau, ki ngā moemoeā o te tau heke mai nei. He whānau kai ako tōku whānau, ko tōku kuia, he kai ako o mua, ko tōku māma, he kai ako o nāia, ko tōku tuahine, he kai āwhina. Ka pīki whara au i e nei wahine pukumahi. I konei, ka kite te hua o te kaiako. He te kau wiki te hararei, he ono wiki hei te pito o te tau. Ka piki te utu kaiako i a tau tai rāno ki te tahi rau mano tāra. E hara te moni, e hara te hararei te mea nui. Hoi, ko te mea nui ki au, ko te noho tahi ki ngā tamariki haututu. Anō nei, he mokopuna a Māui. Ko tōku moemoeā a tērā tau, ka wha'aru atu au i tōku tohu kaiako. Arā tōku moemoeā mo te tau e heke mai nei, he hakei tua. Nā oku kaiako te ki. Kāti te whaka pauaka i o tātou tamariki Māori. Tuku nā rātou kia Māori. E Māori mā. E puta i te akomanga, kia rongo au waiwai ki o maunga, kia rongo au matimati ki o moana. E kore a Māui e here ai a tamanui te rā i āia i te akomanga. Tēnā, puta i te pauaka. Muri whenua ko pū puta tahi, tēnā, kia moemoeā tahi tātou. Ka titiro tō tika au ki te kāuru o tōku rākau. Ko ngā moemoeā o te rimatau e heke mai nei. Nau mai ki tōku Hawaiki rimatau. Ka mate ki tēnei au, arā ōku moemoeā o te rimatau e heke mai nei. Ka whakakite hia e au. Ka ora te kaupapa o ngā pū kōrero i roto i a mātou te kura kaupapa Māori o te rā Whitiroa, ki poha poha te whare i ngā kuia o te whāwhā nōta. He kai arahi tōku tuahine a Poppy Ray i ōna teina ki tua o pai o karanga o Waiata. He manukura tāne tōku teina a pū ororangi o tōna tira haka o te rā Whitiroa. A jimi ake nei, he kai ako, kua puta taku ihu, ka puta taku ihu i te whare wānanga.
mō kū te turanga o matua pauvi.

0: Jimmy Henare, te kaiako te reo rangatira ki te kura kaupapa Māori o te rā whetiroa. Matua rā ko tō kuwaka, he Ford Ranger. Ai, kahore, he Ford Raptor kē. He te whare, ki te whai ēnei māhuri i tēnei tautoko, e kore rawa he piko. Tēnā te taitoke rau whānau, kia moimoi ā tahi tātou. Tēnā koutou, katoa.
1: Ngā pūkōrero ārohe mo te taitoke rau 2026, atu i te whare hāpuri o te ahu. Ko Jimmy Henare, no te kura kaupapa Māori o te rā whetiroa, mo te wahanga Senior Boys.
2: Tautoko, 97.5, 99.5, you know? Te ororo.

0: kia kaha te kōrero.
1: Tautoko FM.
2: Nā whakatauki.
3: Anei te ringa tango o tau.
4: Ko tēnei whakatauki ka hāngai atu ki te tangata pukumahi. Pērā hoki ki te ringa tango o tau ota, ka mahi mua āke tonu atu, mua āke tonu atu.
3: Anei te ringa tango o tau.
0: Kia kaha te kōrero.
1: Tautoko FM.
5: Kulish tēnei, hono mai ki tō tātou hōtaka o te ata. Join me on our morning show 8 to 10, Monday to Friday, here on Tautoko.

0: to 99.5 and 97.5 Tautoko FM.
1: Manako.
2: Kia hiwa rā tō tātou pai kōrero o Manako I tēnei tau e 2026. Ho pohaturua wāinga tēnei, e hautu ana I tō tātou hōtaka I ngā rā o te wiki. Kaua e ware ware ki te hia rongo ki ngā kōrero nei, tēnā toro atu ki te pai tukutuku o Aotea News, he reira ngā hopukanga nei e iri ana. Hui te ora, hui te māramatanga, hui e, tā iki e.
1: Ka rere te au o te Manako I te oro pūpake o te ao Pōtiriao.
2: E wānanga tonu ana ngā kaunihera ki te āhua o tā rātou whakahaere I ngā kaupapa o roto I o rātou anō takiwa I te ākia te kāwanatanga ki te whakarereke I ngā anga whakahaere o roto I ngā takiwa. Anō reira, hei whakatakoto I ona whakaaro ki tēnei kaupapa, kā mihira ki te manukura, I te kaunihera o ngā roto o Rotorua ki a Tania Tepsu. Tēnā koe.
3: Tēnā koe.
2: A ngā mihi nui. A Tania, nā hei whakatūwhera. Tēnā hea hā o whakaaro mō ngā whakahoutanga ki ngā whakahaere ngā kāwanatanga arohe.
3: E hangai atu ana te kaunihera nei ki ngā tohu-tohu a te kāwanatanga he kuaha hoki tēnei ki te aro. Ki ā-aro, ngā toronga ki ngā rohe pepeha ne, o te waka nei o te aroa mai make tū ki Tongariro.
2: Nā hei āpiti atu ki e ngā kōrero āu, Tania. I ngā rua wiki, ngā toru wiki rānei, I kōrero māua a kotohoa moko o te pania, nā I te kōrero ia mo te nui o ngā māharahara a ngā kaunihera I te poto o te wā. Nā, hea hao whakaro ki tērā āhuatanga arā ngā māharahara mō te poto o te wā ki te whakawhiti kōrero ki te hapori.
3: He pātai pai tērā pātai, I rongo ana mātai ki ngā māharahara o te hapori, nā te poto te wā ki tērā pōti. He wawe te kōkiri I ngā take hihi ana e rātou.
2: Nā, hei whakakōpani ake I tēnei wāhanga o te kōrero. Ko tētai anō mā harahara ko te whaiwāhi a te reo o te Māori I ngā whakahaere ngā kaunihera. Nā, kia whakaaro me pēhea e te akina ai te reo o ngā hapori Māori I enei panonitanga.
3: I whakatūria e mātou te kaunihera me te aroa, he ropu whaiti, he motuhake, tāna kaupapa, he tārai I tētahi ara, hei hikoitanga mā mātou ki te āpōpōtanga. Hei painga mō te iwi, hei painga mō ngā tangata katoa.
2: Nai, tērā kaupapa ki ngā kaupapa whakawhanake, he kitea he nui ngā kaupapa pērā e kōkiri hi ana. A tēnā hea hanga tino kaupapa hanganga e hiahia ti ana e Rotorua te kōkiri I tēnei wā.
3: E rua ngā tino kaupapa I tēnei wā mō Rotorua, tuatahi ko te whare taonga o te aroa, ko tata mutu te mahi kāmura, nainei, ko te take tuarua, te whare tātari Waipara. He kotahi rau miriona tāra utu, engari ka noho te whare hei hoa mō te taiao. He tino kaupapa tēnei ki au.
2: Nā, ia koe e whāriki nei e te hi o ngā kaupapa whakawhanake ake e kōkiri hi ana I koutou. Ka pehea te whai hua o Rotorua I ngā pūtea hanganga hou a te kāwanatanga.
3: Aha ko te whaiti o te pūtea, kua tuku ai e mātou he tono, kia whai kiko ai, te wahanga whakakitenga o te whare taonga, hei uuatanga I roto I ngā piki me ngā heke o te taha pūtea o te kawanakanga.
2: Nā I ngā hua ki ngā wero, heaha ngā wero nui, mō te kaunihera I a koutou e whakarite ana mō te tipu o te taone.
3: Me toka tū mō ana te kaunihera ki te mahi I tāna mahi. Aha koa ngā ngaru tuatia o ia kawanatanga o ia kawanatanga. Me toka tū mō ana te kaunihera.
2: Tēnā koe. Nā, I nā tata nei I te pūnua kōrero koe mō ngā whakahaerenga e whai wāhi ai te Māori ki roto I te kaunihera o ngā roto o Rotorua. He whakau, he whakawhānui ake I tērā āhuatanga. He pehea te whai wāhi o te Māori ki ngā whakataunga a te kaunihera o Rotorua I tēnei wānei.
3: Ko rua tau te aroa. Te Aroa 2050 Vision Committee e whakahaere hi ana. He komiti noho tahi o te kaunihera me te tātou o Te Aroa. Ko ngā take o te wā ka rūnanga hia.
4: Ahe āpiti atu ki tāu e ki nā kā rūnanga hia. Me te aha kua rua tau tēnei whakaritenga e haere ana. He aha tō tirohanga mō te honunga i wāenga i ngā kaunihera me ngā iwi. Amuri ake nei.
3: Well, mōkau ake kua kite au i ngā hua, o taku mahi whakatūropu whaiti, hei hoa haere e roto i ngā take ka mahuta ake.
4: Tēnā koe ku tata pai te waka kōrero nei ki tōna uta, hoa no i mua i tērā, e whakarite ana ngā hapori huhua o te motu ki ngā whakamānawatanga matariki. He aha te hiranga o matariki ki a koutou ko tō ko o hapori?
3: Mō tāku he whakaro hoki e pāna ki te tirohanga mō te hononga i wāne i ngā kaunihera. Nā te mea, aha ko te aha ka noho te tiriti me ona pai herenga. Ne. Hei tuapapa ki te piringa, kei wāinga i ngā kaunihera me ngā iwi. He whakakiko i te kianga o te tāne tātou tātou. Ingari pāna ki te matariki, ko taku hiahia, he manukara o Roturu. He tohu o te tau, he wā ki te poroporo aki, ki te tau o te ate, he wā ki te tārai i te tau, e haere mai ana.
4: Ka rawe, kore kore he nui ngā kaupapa, ka whakaharehia e koutou i tēnei tau, nō reira, he aha. Ngā whakahaere ngā matariki i tēnei tau kārua, he aha o Tūmanako mo tēnei matariki.
3: Kua kite mātou i te huhua o ngā iwi me ngā hapu, hei whakatū hautapu ana me te tokomaha o ngā tangata ka taitai atu ki te rūmaki i raro i ngā hihi o matariki me ana tamariki. Ko aku Tūmanako mō tēnei matariki, ka rite te taone me te motu ki a matariki. He rereke ngā whetu, he rereke ngā āhuatanga, tū ngā tahi ai, ka pīata atu, kia kite te tangata kei he haere ai te pō.
4: Ka nui te mihi, nā ko te wānanga kōrero nei ka hiki. No mātou te waimari, te māngari, te whaiwāhi kōrero ki a koe i tēnei haura o te rā. Nō reira, tēnei te reo o mihi rere atu nei i a mātou o wātea ki a koe. Manukura i te kaunihera o ngā roto o Rotorua, Tania Tepsu. Tēnā koe.
3: Tēnā koe hoki. Okay.
1: Ko te manako o te hihiritanga kia oho, kia maiani, kia marama.
4: Ma i tutu te puehu i te putanga o te Pire Conservation Amendment, ana te maharahara a te motu ka hoko whenua atu me te nui o ngā whakahē i puta i ngā moka huhua o te motu i whakatau te minita mō ngā take wha omoomo a tamapōtaka. Kia whakakorea tērā wāhanga, he oi anō e utonu ana te nuinga o tērā pire. Anō reira, hei whakatakoto i ōna whakaaro ki te take nei, ka mihira ki te kaiarata ki take rua i te pāti kā kāriki ki a Marama Davidson. Tēnā koe.
5: Tēnā koe, kia ora ki a koe pohaturoa.
4: Ngā mihi o te wā. Na, hei apiti atu ki taku intro, i kitea i whakakorea e te minita wha umoomo i te wāhanga hoko whenua i te Pire Conservation Amendment, engari hei tā koutou he nui tonu ngā raru o tērā pire. Tēnā whakamāramahia mai ngā tūraru o te pire rā ki tōu titiro.
5: Ai, tuku mihi ki te marea. Nā o tātou kaha mō te whenua, te wāke kōmuri o te minita ki te hoko whenua, ai. Engari, he mahi kei te haere mō te tai ao tonu. Kāre anō kia mutu i tēnei mahi mō tēnei pire kino. Me whakakore kia au nei, me whakakore i te katoa o tēnei pire. Kāre ko tētahi wāhanga anake. Mō te ipu para ke tana pire katoa. Ai, he nui tonu ngā raru o tēnei pire pērā ki te takahi ki te tiriti ki roto. He pire mō te bulldozer ke tēnei, kare mō ngā mukupuna, kare mō te taiao, mō te oranga o te taiao. Ko te tino kaupapa o tēnei pire mō te bulldozer.
4: Tēnā koe, hei, apiti atu. Nā, he nui tā te pāti ka kāri ki whakaawe i te motu, arā, nā tākoutou āki, nā tākoutou whaka miramira i tēnei take, kua kore te rā wāhanga i te pirera, koia tētahi, ko ngā mahi, ko tākoutou āki i te motu mō te wāhi paunamu anō hoki, tētahi āhuatanga i whakamiramira hia e koutou. Nā, e pānaki tēnei pire, hei tā koutou kei te mātāmua tonu ngā mahi arumoni i ngā mahi tiaki tai au. Anō reira, mā te aha e pai ake ai a tēnei pire.
5: Ai, ai, mā tā mua tonu a te mahi bulldozer i te mahi tiaki tai au. Nō reira, kāre anō te, kāre anō kia ea, te tūkaha mō te tai au, ki te marea, kia koutou, kia tātou, haere tonu te tiaki, te tono, ki te whakamanahia papatū anuku. Oh, homai ngā submissions, ngā kōrero o tātou whakaaro ki te Komiti kōwhiringa ki te whakahē i te takahi tai au. I mua i te Thursday the 2nd of July a te 11:59 PM. A pōpō, te rā mutunga mō ngā submissions. Ai, nau mai, hara mai ki te Komiti kōwhiringa me o tātou aroha kia papatū anuku.
4: I tērā kaupapa tai au ki te kaupapa ki te pire English language, i kitea i putanga hua o te komiti whiriwhiri e pāna ki te pirera, hei tā te komiti rā e pai ana te hanga o te pire nei, ka hore he panonitanga ka whakarereke hia e rātou. He pēhea o whakaaro mō ngā mahi whakature i te reo Pākehā, hei reo Ōkawa i tēnei motu.
5: He tino whakahē, kei te tino whakahē ki tēnei pire. Kāri te tata mate, te reo Pākehā. He kaha rawa kē te reo tā hai reo ara ko te reo pī ki te ara ko te reo Pākehā. He kaha tonu, he takahi tēnei pire ki tērā mahi whakaraura i te reo Māori. He takahi hoki ki te mahi reo turi, te mahi reo turi hoki ara ko te New Zealand Sign Language. Ko ērā mōmō reo i rua, te reo Māori, te reo turi, me whakamana, me whakamana. Engari, kei te ora tonu te reo Pākehā.
4: Hei tāu, kei te ora tonu te reo Pākehā, kāore te reo Pākehā i te tāmate haere. Nā, ko te momo pēnei i tō pāpā i oke i te oke nui, kia whai mana te reo Māori i tēnei motu, i te nui o ngā pēhitanga i tō tātou reo i ngā tau kua hori. Ki o whakaaro he take kore tēnei pire i runga i te mōhio kei te ora pai, te reo Pākehā i tēnei motu.
5: Ai, he pere kore take e tēnei, kore take. Kare he ārai ki te tuku atu i te reo Pākehā. Ka tae e tātou te kōrero Pākehā i huri noi te motu, huri noi te ao. Huri noi te ao. Kei te ora tonu te reo Pākehā, nā reira he pere kore take tēnei, he takahi tēnei pere ki a rātou. Pērā ki taku pāpā me ngā reanga i whawhai mō te reo Māori. Kei te mōhio hau, he pire tēnei ki te ki te whakamana i te hunga kā ki whero. Ko tērā te take o tēnei pire. He kore take tēnei. Engari ki te pāti New Zealand First, ko tēnei te wā ki a rātou. Ki te whakamana, ki te tautoko i ngā whakaaro ka ki whero. Ko tērā te tino take o tēnei pire. Nā reira, me whakakore, me whakakore.
4: Tēnā koe, kaupapa whakakōpani marama. He hanga kaupapa e arohi ana e koe i tēnei wāhanga o te tau.
5: Ai, ko tēnei te tau ko whiringa pōti. Ka tuku atu ki te ao ngā kaupapa here, ngā rongoā o te pāti kākariki ki ngā era momo raru nui, huri noi o ngā hapori a te wiki e haere mai ana, he kaupapa here mō te tai ao e haere mai ana. Tērā kaupapa here ki te whakatō i te wāriu te tirohanga o te pāti kākari ki te tiaki tai au hoki. Nō reira, ka tahara mai tērā, mō te ao, tērā kaupapahere. Me te mahi ki ngā hapori, ki ngā marae, ki ngā whānau, ki ngā rohea mutu, mō tēnei kōwhiringa tau, he aha te tirohanga o te pāti kākariki, he aha ngā kaupapahere o te pāti kākariki, ngā hui ki ngā hapori, huri noa i Aotearoa ki te whakawhitiwhiti kōrero, ki te whakautu ki ngā pātai o ngā kaipōti. Nō reira, ko te mea nui, kei a tātou ringa, ngā rawa, kia whakaora i te ao katoa. Nō reira, ai, kei te hara mai i ngā hui, ngā kaupapahere anō mō te tau kōwhiringa pōti.
4: Nā, e ai kia koe ki te hara mai ngā hui, ngā kaupapahere anō hoki. A mō ngā whānau e hiahia ana ki te noho tahi ki a koutou. Kei hia, e rā pito pito, e rā details, e noho ana, e pai ai tā rātou noho tahi ki a koutou.
5: Ai, ai, ai. Ngā mihi nui ki a koutou, huri noa i te motu. Ai, he maha ngā hui hapori huri noa i te motu. Haere ki te whārangi Green Party, kei kōrā ngā details katoa. Mō ngā hui tahi, mō ngā kaupapahere hoki, pērā ki te kaupapahere tāke, i te hunga whai moni i ngā kaporaihana hoki. Kei kōrā ki te greenparty.org.nz, ngā details katoa.
4: Tēnā koe, ko te wānanga kōrero nei ka hiki, ka nui rā te mihi kia tau ngā manaakitanga anō hoki ki runga i a koutou ko tō whānau. Kei ara takitaki ua i te pāti kā kariki, Marama Davidson, tēnā koe.
5: Tēnā koe, tēnā koutou puaturoa, kia ora.
1: Manako te orokohanga o te māramatanga.
2: E hui ana ngā minitahi i hi ika o te moana nui a kiwa ki te whanga nui a tara i tēnei wiki mō te hui a tau a te Foreign Fisheries Ministerial Committee. Anō reira, hei whakakōrero i te kaupapa nei, ka mihi rā ki te heamana o te hui i tēnei tau, a minita mō ngā tini a Tangaroa anō hoki, a Shane Jones. Tēnā koe.
6: Ai, kia ora. E kei atu i te 3 tau ōku, e mau ana i te korowai mō tō mātou, mō te kāwanatanga, i waenga tonu i enei motu me o rātou kāwanatanga ki te moana nui a kiwa. Ka mutu kei te hiano atu miriona tāra, ko te whakawhiwhia, mai ngā kamupene hao ika, mai ngā whenua nunui o te ao e hare ake ana ki tērā pito o te moana. Hihi ika ai, hauhau ika ai. Take o rātou i hare mai ai ki Aotearoa whakarau ika ai. Nā te mea, ko mātou te tahi o ngā kāwanatanga, e hui tahi ana i a te kotahi tau i raro i te maru o te tahi tari tōna ingoa ko te Fishing Foreign Agency. Kei Honiara, tēnā rōpū, etahi tāngata, pūkenga, mātanga, no Aotearoa, e tonongi ana ki reira, i etahi wā, mahi ai. Wetahi o ngā mahi e oti ana i a rātou, he whaiwhai haere i ngā tāngata kikino, kei te raweke i ngā tāngata e mahi ana i runga i o rātou poti, kei te whakapokepoke i ngā ture e pā ana ki te hāoika, kei te huna i ngā kāwanatanga o reira kia kaua rawa atu ngā moni e tika ana mā rātou e utu ki aua kāwanatanga e utua. Toko, kei te, wareware au ko toko hia rāne i ngā kaimahi engari, kei te kotahi raupea. Ka mutu te pūtea i whakaranea ko te 19 miriona tāra. Nā, tēnā pūtea ka whakawhiwhia ki a rātou he pito mō te tahi tau, he pito mō te tahi tau. nā ko mātou tahi ko ngā poihākenga, te hunga e whakawhiwhi ana i te moni. Arei te me ko mātou anakenake, engari ko mātou kei te whanga i a rātou ki te pūtea, nā runga i ngā moni āwhina ki te moana nui akiwa.
4: Nā ia koe e whāriki nei i te puna hitori o tērā whakaritenga. I kitea hei a popo ka hiki te hui nei, karua ko tetahi o ngā aronga ko te whakakaha ake i ngā mahi ngā tahitanga o ngā whenua o te moana nui a kiwa ki te tiaki i ngā rawa tuna. He aha e hirahira nei tērā tuāhuatanga?
6: Maharatia tēnei kōrero e kō, e harai te mea kei te moana nui anake. Tēnei ngohi ko te tuna, kei te moana waiwai ke Indiana, moana waiwai ke te Atlantic, engari ko te mātotoru o tēnei ngohi kei te moana nui a kiwa. Ka mutu ko te nuinga o ngā motu e tino whiwhi ana, ko te hunga e noho pātatana ki te wareu haakitingua mo te Equator, e noho pātatana ki te Equator. Ka mutu te kaupai hiniti kei runga, te kaupai hiniti kei raro. Kei kona te mātotoru o tēnei ngohi. Ka mutu ko te nuinga o enei ngohi e hauhaungi ana i wāinga tunu i ngā moana, kei raro i te whakahaere o ngā kāwanatanga, o ngā motu. Nā ka takatu te poti ki roto i aua wāhi, i aua rohe, nā ka meinga ki utua. Nā, ki te takatu ki waho ki te moana taitua, karangahie nei ko te waiwai taitua. Nā, ko tērā pito o te moana, e kore rau atu te moana e kitea, e kore rau atu te manu e kitea, e kore rau atu te aharane e kitea, tu atu i te ngohi kei te moana. Ka mutu ki te whakahaere ngie ngā poti wā rātou kūpenga me ā rātou rātonga hiika ki reira ora kauhi utu. Engari ko te mate kē ki te hihi rātou ki aua pito o te moana ko ai ka mōhio pēhe te nui, te tini rānei o te ika e riro mai ani ā rātou. Nā koe tēnā te āhuatanga rereke a kei te moana nui a kiwa, nā te mea ko te nuinga o ngā poti e meingana me hi i roto i ngā moana kei raro i te whakahaere o ngā kāwanatanga o ngā moitere.
4: Nā hei, āpiti atu ki e nā kōrero i nā tata nei. A puta i a koe te kōrero e me ana ka rahi ake te pūtea tautoko ka tukuna i te kāwanatanga. Hei, pūtea whakawhanake ake i ngā kaupapa hei i te momo ngohi tuna o te moana nui a kiwa. Nā te aha i whakatau ai koutou kia whakarahi ake i tērā tautoko marātou mā.
6: Mai te wā o te mate krauna, me te pēhinga o ngā utu ko utaina ki runga i ngā motu ririki mai ngā pakanga e muramura ana ki mea ki Iran ki e rā wāhi ko tino pakeke rau atu ko tino uaua rau atu nā ka whai whakaro ai mātou ki te whakakaha ake tēnei tari ko te FFA kia whai huruhuru ai rātou te āwhina atu i ngā kāwanatanga, whakako haere ai i wā rātou kaimahi, kei tēnā kāwanatanga, kei tēnā kāwanatanga, āwhina atu i a rātou ki te whakakoikoi i ngā ture, kia puare tonu ai ngā mākete ki aua kāwanatanga, taira atu ki te wākahi hea rātou ki te hoko i ngā ngohi e putana i ngā moana, kei raro i tō rātou whakahaere. Tā te mea ko ngā mākete nunui ke Uropi, ka kore tukua te ngohi ki a tāmai ki roto, ki te totoko ake te whakaaro i wāinga tonu i a rātou kā hore nā ture, e awhitia ponongi ana e ngā kāwanatanga, nā ko tā mātou e awhinatu i a rātou, ki te whakakoikoi i ngā ture, ki a taurite ai ki tā Uropi e pai ai.
4: Tēnā koe nā, i ngā kaupapa mō ngā tini a Tangaroa ki te tei kaupapa whanaketanga i ngā rohe. I kitea i tukuna e koutou te 8.6 miriona tāra hei tautoko i ngā mahi hanga i te marae o ngā motu ki te pokapū tonu o ngā motu. E ai ki ngā ātikara, koe a te marae tuatahi mō Ngāti Te Whiti Pū i roto i ngā kotahirau e rima te kau tau. Anā te aha i whakatau ai koutou kia tautokona te rā kaupapa?
6: Tae mai tēnei tono mai te hapori o Taranaki, haere te mea mai te hapū anake, ka mutu, ka nui nu atu te tātā mai o ngā āwhā ohanga. He mea pakipaki mai ana ki runga i a Taranaki, te korengatanga, haeretanga o te kōhinu, te aukatitanga, haeretanga o etahi o ngā kamukene. Nā, ka tatū i wāinga tonu i a rātou te hāpori Māori, me rapu, me pēhea rānei te tahi kaupapa, ka whakaputaputa ngē he mahi. Nā, ka whakaeangia ngā moemoea roa noa e tāre wāna. Nā, ka tūpono atu ko ngā motu marae. Hari te mea, he kaupapa hou tēnei, engari te pūtea ko te whakawhiwhingi e mātou ki a rātou hāngai tonu ki ngā mahi kāmaka mo te marae nei. Tēnā pea kāhore e tahi o te ao papāho me te hāpori whānui e taungana ki tēnei āhuatanga te whakatū marae, te whakamaoro i ngā āhuatanga kāmaka o te marae, te korenga o rātou e kite, he hapū te patanga o te marae, he hapū te tikanga me manaaki, enei taonga e karangahia nei he marae. Engari, ora kawau e kāpō ana ki tērā āhuatanga i wāinga tonu i te hapori whānui, te hapori Māori.
4: Tēnā koe kaupapa whakakōpani minita, e hare ana ko ngā whakamānawatanga mō Matariki, hei tā rere ata makiha ko Rehua ke te

0: ia mātou i te tamariki. E rangi rawa te wāhe, te whānau a taku wahine tuatahi, he whānau matatau ki enei āhuatanga. Pēnei me te mēne ka whānau mai he kōtiro, nā, ka tukua te whenua ki te oneone me ka tō he rākau kōwhai. Me he tāne, me whakatō he rākau karaka, he rākau pūriri rānei, me he me ko tāhau e pai ai kia tupu mai a Taitoa. Nā, mōhena koe hea te tikanga te kupu a Paru Āruru.
1: Ka hore, tauhau ana te raki au.
0: He tangata mahi ahu whenua. Koe tēnā te Paru Āruru. E ali te me he whakahore take i te tangata engari ko tanawa. Pūkenga ko te hoanga i te tangata. Nā, ko te rākau, hei whakatō, mō tērā momo pipi, ko te karaka. Nā, ko te rākau, hei whakatō mō te pipi pēnei a tāmati wakanene, nā, ko te pūriri. Nā, ēnei āhuatanga he mea ko mātou i a mātou i te tamariki, he rangi rawa te whānau o taku hoa tuatahi. Wāku tamariki, he tahi o rātou, ka āta whakarite he kai. Te tai tamaiti wāku ko pene tau i tana wahine no te whānau a hōne tōia. Ko tēnā kau mātua nāna te pakanga te tohe ki te karauna mo te tāke kuri i arahi ki Hokianga. Nā, koe tēnei te pito te tau, ka tangohia he kai no te rangi, he mau no te whenua, he mau no te moana, he hua no te ngahere. Nā, ka whakarau e ka tia we nā kai, ka tahi ka āta whakarite te rangi, ka karangihia te whānau, ka tukua te karakia, nā ka kāinga ngā tahi tia e nā kai, nā ka ea a matariki.
1: Ā, ko rau atu e rā kura ki taku ki te kānei rā te mihi, Minita Shane Jones. Tēnā koe.
0: Hei gona e ko.
2: Ka rere te au o te manako i te oro pūtake o te ao Pōtiriao.
3: He whakāri hou, kā rewa i te pai, he whakāri nā ngā tifas mō Matariki, ko mā Reikura, me aro koe ki te hā o Hine Ahuone, te ingoa o taua whakāturanga rā. He whakāri, he whakanui i te mana, i te rerehua o ngā wāhine, nā ka tū te whakāturanga nei ki roto i te whanganui a tara mai i te tuatoru ki te 11 o Hūrae. Hoi no, hei whakamārama mai i te whānuitanga, ka mihi rā ki te teo ngā pauwhakahaere, ki te teo ngā kai kōkiri o te kaupapane ki te hāmama hohua i te whakāri ko tēnā koukou katua ia. Ngā mihi nui.
4: Tēnā koe, kia ora.
3: Hei, āpiti atu ki aku takitaki i nā tata nei. Tēnā whakamāramahia mai te whakāturanga o mā Reikura. Heha tōna aronga nui.
4: Ko te kaupapa o tēnei whakāturanga o mā Reikura. Ko te aronga nui, he reta aroha. He tuku i ngā mihi ki te ihi, te wehi, te wana me te mana o te wahine. Ngā tauira whakakitenga, ngā manutaki, ngā hui a kai manawa, ngā whaea, nā rātou te huarahi i para mō mātou o Ngāti Tifa. Ko tā mātou, he whakanui i ā rātou, he whakamana i ā rātou.
3: Ka rawe ki nā mō ngā whānau kaore i tino mō, tēnā kōwai mā ngā tifas.
4: Ko mātou ngā tifas, he tira kuini whakarākei Māori mātou, no reira, Māori drag queens. Toko whao mātou, tuatahi ake, tifa namatahi, koe a te kai hautu i te waka, te kai kōwhete i a mātou. Ko Dame Jathan tōna ingoa, he uri no te tai rāwhiti, no Hāmoa a Nohoki. Ko tifa namarua, koe a te waha papā o te whanganui ātara. Ko Slay West tōna ingoa, he uri no Tainui waka. Tuatoru, namatoru, ko Pānia, koe a te ngākau māhaki o te kapa, he uri no ngā wai o Tūwhare Toa. Kāmutu, ko tēnei kuini rerehua e kōrero ana ki a koe i tēnei ata, ko tīna koukou kutua tō kuingoa, no te nehenehe nui o Maniapoto, ngā puhi, ngā tihi kairo. Ko taha ki au, ko te taha o te ao Māori o ngā mahi haka anō hoki. Anō reira, ko mātou toko whā, te tira kuini whakarākei engari, ko te hāpai o, ko Ngāti Tifa me ki ara.

0: ko Tomatepene, ko te whānau whānui, hāpai ana i te kaupapa Kimuri, kia pai ai te mahi ngā amorangi ki mua. Ai.
1: Ai, mihi ana, mihi ana i ena whakamārama a kātahi koe ka whāngai mai mō ngā kuini whakarākei Māori e whā. Nā hei, āpiri atu. Nā te aha i hia ai koutou ki te waihanga i tēnei whakaaturanga.
0: Kua roa nei te wā mātou ko te tira e kōrero ana, e wānanga ana ki te whakatū kaupapa pēnei. Nō reira, i whakaro ake mātou, tari a te wā ka kute kaupapa ki te ao, nāwai i tuku ako tēnei te tau kia pērā. Ko tā mātou noa, mai kore ake te wahine e kore rawa mātou e ora i tēnei ao. I whānau mai mātou i te kōpū o te wahine, tāria te wā, ka hoki atu ki te kōpū o te wahine, ki te matau te whenua, ki te papatūānuku, ka hoki atu rānei ki ngā ringa o Mahumika, no reira. Ko tā mātou he whakanui i tērā mana taketake no tua whakarere, ai, nā rātou mātou i poipoi, i tute i roto i ngā tau, i awhi, i tautoko, i whakātu me pēwhera te tū, rangatira i tēnei ao, ko te mana wahine tērā.
1: Hei tiki ake i auna kōrero i nā tatane i me ana me kore ake te wahine ka kore te tangata. He aha e hira hira nei ki a koutou te whakanui, te whakamānawa, te whakaute i te ira wahine.
0: Kia nei, i roto i tōku oranga, ko te wahine, ko ngā wahine i roto i tōku ao, ko rātou te mea hirahira katoa o tōku ao, i tōku marae, ko ngā kaiwhakahaere o te marae, ko oku ruruhi, ko oku kuia, ko oku whāia, ko tōku māma, no reira i roto i tōku whakatupuranga, i reira te tauira o te wahine, e arataki ana i au, e arahi ana i au, no reira, ai, koera pia te mea nui, ko te aroha nui o te wahine kia mātou, ko tā mātou he whakahoki i taua aroha kia rātou i whakatū i te aroha kia mātou.
1: Tēnā koe, nā i kitea, hei a praere, ala tū a toru o hūre ka tū whiranga tatau e kuhu ai tangata ki roto i te whakaaturanga o Māraikura. He aha ngā kōrero, ngā karere rānei e hiahia ana koutou ki a kawea e te hunga mā takitaki i te whakaaturanga.
0: O ko taku hiahia nui, hei te wā ka mutu tō rātou mātaki te whakaaturanga, ka hoki atu rātou ki te kāinga, ka tiki i te waia, ka waia i o rātou māma me te kōrero atu ki a rātou i nā te nui o te aroha kei te tangata mo tōna whāia. Koera pia te whāinga nui mōku, engari, ia te wā ka hau mai te hunga mātakitaki ki te whare tapere. Ko te mea nui, ki te tomo mai koutou ki te whare o Ngāti Tiwha, ka rangona te aroha, te manaakitanga, te kotahitanga, me tēnei mea te whānau. No reira, ko te tūmanako ia, ka rongo i te wairua harikoa, i te mea araanga aupēhitanga, ngā piere nuku o te wā, kei waho atu i taua whare tapene. No reira, he te wā, ka kuhu mai te whānau ki tō mātou whare, ko te mea nui, ka kata, ka mene mene, ka hāparangi, ai, ka wairua hikaka i runga no i tahi. He rongo i tērā mea te whāngai, he mea nui tērā kia mātou. Ai, no reira, he wā ka kakau mātou o whāke i nāia nei. Ai, he mema koe o te whānau i nāia nei.
1: Kā rawa e hoki tērā, nā i a koe whāngai mai nei o u whāinga mā te marea ka taia tina atu. Nā mai i te pikitia whānui o te whakaaturanga rā ka whā i ti te aronga ki a koe pū. Hea te mea nui o tēnei kaupapa ki a koe.
0: Atu i te whakanui i ngā wahine, ko te mea nui ki au, he huarahi tēnei e pai ai taku whakaputa aha koe arau i te wahine. Ārā, ngā āhuatanga o tērā wahine kei au no rā, he hua i tēnei rei taku tuku tērā, kamata, he kō ākau te tū me o kutu, he kō ngā ngā te tūtahi me ai whānau ōku, i a tau, koenei pia te kaupapa, ai ka tatari anau kia tai mai, i runga anō i tōku, hari koe i tōku ki te mahi tahi me tēnei whānau, ai.
1: Tēnā koe nā ku tata u te waka kōrero nei ki tōna uta i mua i te whakakapinga he kōrero kōpani au.
0: Hei whakakōpani ake i ōku whakaaro. Pēnā kāore anō koe kia kite i tētahi whakaaturanga kuini whakarākei i te whānau. Kaua e whakamā. Ai, hara mai ki te tautoko i te kaupapa. E hara i te mea mā te hunga takatāpui anake tēnei kaupapa. Mō ngā iwi katoa. Ko te mea nui, ka hara mai koe. Ka rongo i te wairua o te whānau. Hei te toru, tainoa ki te tekaumatahi o hūrae e tū ai tēnei kaupapa ki te whare tapiri o Circa ki te whanganui ātara, pēnei wāte ana koutou, nau mai, haere mai, piki mai, kake mai i te whanau.
1: Ai, mihi ana no mātou. Te waimari e te whai wāhi kōrero ki a koe. I tēnei rā, mo tēnei kaupapa nui, whakaharahara, pau whakahaere, kai kōkiri anō hoki, i Ngāti Tifas, tīnā koukou katua, te hāmama hohua. Tēnā koe.
0: Tēnā tātou.
2: Ko te manako o te hihiritanga kia oho, kia maiani, kia marama.
1: E 8.6 miriona tāngata o te kāwanatanga pūtea hei tautoko i te hanga o ngā motu marae ki te pokapū o ngā motu. Ka tū te marae hei kāinga mō Ngāti Te Whiti, hei wāhi hoki mā te hapori whānui. Hoi no hei whakakōrero i te whanaketanga nei, ka mihi rā ki te minita whanaketanga Māori ki a minita tamapotaka. Tēnā koe.
3: Tēnā koe o mihi kamehameha me te whaka pāho hoki i te kaupapa mō te marae hou. Ki Moturoa, ki Ngā Motu, me te tautoko atu i a Ngāti Te Whiti, i tō rātou ngana ki te hanga i tēti marae, me te mōhio hoki, ko ngaro te marae i New Paramata mō ngā tau, ko tahi rau rima te kaupia.
1: Kia whai au i te rā, tēnā ia, a minita, hea ha o whakaro mō te whanake tangara o te marae hau. Karua he pēhea te whakapakari i te hononga ahurea me te ohanga o te taone anō hoki.
3: E hoa, ko ngaro te marae i ngā motu mo te kotahi rau rima te kau tau. Koenei hoki te kaupapa whakamiharo rawa ki te whakarewa i te ahurea me te tuakiri tango ngai tā ua me te ati awa ki tērā taone me te mōi hoki. Kei reira, kei te taone o New Paramata e ti mahi raupatu kino rawa i ngā rautau kahuri. Nā koe nei hoki e whakakite ana, hei te whakaatu ana, he mana whenua, he tangata whenua, he ahika tō te taone, arā ko Ngāti Te Whiti tēnā.
1: Nā he aha ki o whakaaro ngā hua, ka puta ki te hapori o reira i tēnei momo kaupapa.
3: Nā tū tērā whare hei pātaka kōrero, hei pātaka kai. Ka tū hoki hei āhuru mōwai, hei te wā o te ngaru nui me te āwhā nui. Ki te whakarite hoki te manaaki, ki te hapu, ki te iwi, engari ki te hapori whānui. He moe o ana tāua, kia puta mai a te tāruki a tāwhiri mātea me ona waipuke, ngā waipuke a Tangaroa, ngā hau a whiowhio o tāwhiri mātea, ki hea haere ai te hunga me te maria. Ki te manaai! Nā reira, ka tāia hoki te whakarite i ti tūranga mahi, i o rātou mahi, me te rewa hoki e ti mahi tāpoi, ara ngā mahi Pākihi tāpoi nei.
1: Nei, mohio ana e pauhaere ana te wā. Kaupapa whakakōpani i haruru te whenua i te nui o ngā whakaroa te tūmata nui e pānaki i te Conservation Amendment Bill. Ko te wāhanga whakaueue i ngā kare āroto, ko te wāhanga kōrero ana mo te whakamāmā i ngā here e māmā ake ai te whakawhiti, te hoko atu rānei i te hio ngā whenua nāwai, ka whakakore a tērā wāhanga. Heaha te take, ngā take rānei i whakarere ke tia ai, e tahi o aua wāhanga i te pirera E koe.
3: Tuatahi, e tino aroha ana te marea ki te taia. Kei reira hoki aku whaako, aku kare aroto. Tuarua kare au i te hiehie ki te whakamataku i te hoiho. Nā reira, e tikana ki te rongo aku taringa, are are atu aku taringa ki te auwe a tēnā tēnā me te whakaro, me tikaro atu i era rerenga kōrero i tōna pire. Kia kite mai hoki te marea e are are taringa atu ana atama.
1: Nā e tū nei, ko Matariki, ko Puanga, ngā whakamanoatanga.
3: Puanga.
1: O whāinga tūmanako mō tēnei huringatau.
3: Kia tuku atu i ngā mate, hei koha atu ki a Pōhutu Kawama, ki te whakatairanga i te oranga tēnā tēnā pērā i a matua whatarangi, ki te whakahuaki, whakapuare hoki i te tauhau.
1: Ko te wānanga kōrero nei kā hiki me ngā mihi o te wā minita, tamapotaka, tēnā koe.
3: Mauri ora.
2: Manako te orokohanga o te māramatanga.
1: Nā he hōtaka kaupapa Māori, kua rewa i te pai he kaupapa hei āwhina i ngā kaimahi ki te whakapakari i o rātou pūkenga hei tautoko i ngā whānau mā te mātauranga Māori i ngā tikanga whakatipu tamariki a ngā tupuna. Ko te ingoa o te kaupapa ko ngā kau aroha whakaimahi. Tāku i kite ai he mea kōkiri, tēnei hōtaka e tūpuna parenting, ko Liz, rāua ko tōna māma Helen Hart, ngā kai kōkiri. Hoi anō, hei whakakōrero, hei whanga mai i te whānuitanga o tēnei kaupapa, ka mihi rā ki tetei o ngā pauwhakahaere o te hōtaka nei ki a Ngāroma Whiting. Tēnā koe.
4: Kia ora, kia ora.
1: Ngā mihi o te wā ki a koe Ngāroma, nā hei whakatuwhera i a tāua kōrero. A tēnā whakamaramahia mai a te kaupapa o ngā kau aroha mō ngā kaimahi. He aha tōna aronga nui?
4: No reira, ko ngā kau aroha mō ngā kaimahi a tamātau mahi matua. He kaupapa whakangungu tēnei mō ngā kaimahi, ngā mātanga e tautoko ana i ngā whānau Māori. Nā, ko te aronga nui o te kaupapa, he whakahoki i ngā mātauranga me ngā tikanga whakatipu tamariki a ngā tipuna. Kia whakatīnanahia ai nei mātauranga ki roto i ngā mahi o ia rā. Nā, tēnei e rua ngā wāhanga o te haerenga o ngā kau aroha. Te wāhanga tuatahi, ka ako ngā kaimahi i ngā mātauranga, ka whai wāhi hoki ki te hono ki o rātou ake whakapapa, ki a rātou whiako hoki. Te wāhanga tuarua, ka ako rātou me pēhia te raranga i enei mātauranga, ki roto i o rātou mahi, kia hāngai ki ngā whānau e tautoko hi ana i rātou.
1: Nā ia koe e whāngai mai nei i te whānuitanga o te kaupapa i ngā wāhanga e rua kei roto i te anga-anga anō hoki. Tēnā he aha te hiranga o te tuku i ngā mātauranga whakatipu tamariki a ngā tūpuna Māori ki ngā whānau i enei rā.
4: Ko tā mātou, te nuinga o mātou mahi, ka mahi tahi mātou ki ngā kaimahi, mā ngā kaimahi e tukuna tēnei ki ngā whānau. Hioi i te wā ka kawea tēnei kaupapa ki ngā whānau, e rua ngā momo kōrero karanguna e mātou. Ko tētahi, ka mea mai ngā whānau kua whakamana tēnei kaupapa i te huarahi whakatipu tamariki e whai ki ana rātou. E piehia rātou te whai rānei, kua kitea rātou kua hoatu ngā kupu, me te mātauranga hei tautoko i au watikanga mā rātou. Ko te whakaro anō, kua huakina te tatau tēnei kaupapa, you know, he ara kia hoki rātou ki e nei momo whakatipuranga whānau. Ko ngā kaimahi, you know, kua ka whakātu i a rātou me pēhia, he rautaki anō mā rātou te whai.
1: Tēnā koe, ka pai te rongo i te whakapono a ngā kaimahi ki te kaupapa nei. Nā runga i te mōhio ku a rewa kē tēnei kaupapa. Heha ngā hua kua kitea i ngā kaimahi, heha ngā hua rānei kua kitea e koe i ngā kaimahi i whai wāhi a ki te hōtakara.
4: Ai, kua e rua o mātou aro matawai mutu ake, kua ote mō ngā kau aroha mō ngā kaimahi. Ko tētahi o aro matawai he pūrongo social return on investment. He tino nui te hua o te haumitanga i kitea. Mō ia tahitāra tātaua pūrongo, mō ia tahitāra ko te whakautu te kaumā tahitāra rua te kauhinati, te whakaukinga. Nō reira, whakahirahira nui tēnā. Heoi hunga ngā mea nui aki tēnā, i kitea e nei aro matawai, ngā putanga, a ngā kaimahi, me ngā whānau katau tuko rātou. Nō reira ia, etahi o ngā hua mō ngā kaimahi, iwa te kaumā rua paihinati, i ki mai kua nui ake tō rātou māramatanga ki ngā tikanga whakatipu tamariki a ngā tipuna. Kua pakare ake hoki o rātou a hei ngā ahurea. Waru te kauma waru paihinati i ki kua kaha ake tō rātou whai wāhi ki te hāpore. Kua piki ake tō rātou mai me te whakamana i a rātou anō. Anā mō ngā whānau, ka tautoko i ngā kaimahi, e ai ki ngā kaimahi, iwa te kaumaturu paihinati o ngā whānau i whai hua, mā te piki ake o te maia ki te whakatipu tamariki, me te whakapakari ake o ngā hononga a whānau. Waru te kauma iwa paihinati i whai oranga ake mō tō rātou hauora hinengaro. Rima, whete te kauma iwa paihinati i kitea he pai ake ngā whānonga o a rātou tamariki me te oranga o te whare o te whānau whānui. Nō reira, koinei ngā hua e tohu ana kei te whakatinana hea tēnei mātauranga i roto i ngā whare o ngā whānau.
1: Rawe te rongo i te nui o te tautoko. Me te tūmanako, ka āpiti hia he tautoko anō. Rawe hoki te rongo i te whānuitanga o ā koutou mahi rangatira. Anō mātou te waimari e te whaiwahi kōrero ki a koe. Te te o ngā pauwhakahaere i tūpuna parenting ngā roma waiting. Tēnā koe.
4: Tēnā koe.
2: Manako te orokohanga o te māramatanga.
5: E ai ki ngā rangahau hou nā tokatū ake ko ngā rū whenua tonu, te aitu a taiao e tino whakaueue nei i ngā whakaaro o te nuenga o ngā kainoho o Aotearoa. Hakoa e mohi ana te tokomaha ki ngā mahi hei whakapakari te haumaru o ō rātou whānau, he nui tonu ngā ārai e whakapōturi nei i ngā mahi whakahaumaru i te wharepē nei i te utu me te whaiwā. Hono hei whāngai mai i ngā kitenga o te rīpuatara ka mihira ki te pauwhirinaki i tokatū ake rā i te Natural Hazards Commission ki a Matthew Gifford. Tēnā koe.
6: Tēnā koe hoa o tira. Kia ora tātou. Ngā mihi kia tātou i tēnei rā.
5: Kia ora. Nā i mea rā hau i ngā tata nei i puta i a koutou tētei rūritanga hou, survey e aropu ana ki ngā rū whenua. He hanga ki te ngā matua o te rīpoatara?
6: E kiana tēnei rīpoatai kōrero mai nā koe, ko ngā rū whenua tonu, te tino mea e maharahara ana te nuinga o tātou e noho nei i Aotearoa nei. E whakaro ana te tokomaha mena ka pā mai he rū whenua ka kino pea o rātou kāinga, o rātou whenua hoki. kei te kaha tonu taua a wanga wanga puta noe te motu. No reira, ko te mea pai, ko te mea whakatena tena, he nui kē ngā tāngata e mōhio ana, he aha ngā mahi, hei mahi ngā mā rātau, hei whakapai ake i te haumaru o rātau kāinga. Tata ki te whetū te kau paiheneti o te hunga i ui uia e mātau, tata ki te toru hauwhā o ngā kaipupuri whare, i ki mai ai e mōhio ana mātau, he aha ngā mahi, hei mahi ngā māku. Engari, aha ko te mōhio, ko te mahi, ko te mate kē, kaore anō kia tino mahia. Ko te utu te raru, ko te kore wā te raru, me ētahi atu mea nui e whakapau taima nei tēnei wāne, ko ene ngā ārai nui o te hunga uiuini. Ko tētahi atu mea i kitea, mena ka oti i te tangata ētahi mahi whakarite, ka rongo tunu i te mārie, ko e mimiti haere te māharahara mō tō rātou whānau.
5: Nā, ka pai te rongo i te nui o ngā kainoho, ngā kaipupuri whare anō hoki e mōhio nei ki ngā āhuatanga whakahaumaru i o rātou anō whare. Hoi no hei tāu, hei tā te ruritanga, ka hore anō te nuinga o rātou e mahi nei i aua mahi. He aha te take, kaore anō rātou kia whakarite i o rātou kāinga mō te tūpono ka hua ake he rū whenua.
6: Mo te nuinga, e ai ki ngā rangahau, mo te nuinga, e mōhio ana rātou he mea nui te whakarite, engari pukumahi kē. Kei te pēhia hoki e ngā utu nui o te ohanga i tēnei wāne, ko ngā take nui i puta i te rangahau, ko te utu, ko te kore wā. Kāre hoki ētahi e mōhio me timata kihia. Toko maha hoki ka whakaaro ake he nui, he uaua, he utu nui rawa, ngā mahi whakakaha whare, no reira ka waiho noa mō muri ake. Engari, ko te kōrero nui, kaore e tika kia oti katoa i te wā kotahi, e harai te mea me matua oti i a koe i te wā kotahi, ka taia tonu te tīmata i ngā mea māma, ngā mea ngā wari noi nā ia nei, ko ngā mahi nui ake ka waiho hei kaupapa mōmuri.
5: Nā, hei tāu, kaore te nuinga i te mōhio ki whea tīmata ai. Nō reira, he aha e tahi mahi māma ka tae ngā whānau te mahi?
6: He nuinga mahi e hara i te utu nui, engari he nui tōna paina. Hei tauira, he rea ngā whatapukapuka me ngā taonga teitei ki te pakitara, whakapirihia ngā taputapu kia kore e taka, nekehea ngā mea taumaha ki ngā papararo. Me mōhio hoki te whānau katoa ki te whakaweto i te wai, me te hau me ngā kahiehiatia. He mea nui anō kia kōrero tahi te whānau, kia wānanga tahi te whānau. Me ngā ka pāmaiheru whenua ki tō kāinga, ka aha tātou, ka mea ka kihia koutou hui ai, mena ka puta i te whare, māwai koutou e whakapā. Koia nei te whakarite, he mahi māma noa, engari ka whakaheke i te tūraru, ka whakakaha i te haumaru o te whānau.
5: Tēnā koe i e nā kōrero ārahi hei tīmatanga mā ngā whānau, me nā kaore anō rātou kia tīmata i e nei momo mahi. Nā, i kitea te kaupapa o Don't Wait for the Wow, i te karere whakatairanga. Tēnā whakamāramahia mai te whānuitanga o te rā kaupapa.
6: Hei, ko tēnei kaupapa, Don't Wait for the Wow, ko te aronga o tēnei kaupapa, kau e tatari kia pāmaiheru whenua. Katahi anō ka mahi, me timata kē i nā ia nei, i tēnei wā tonu. E mōhio ana mātou, kaore ngā mahi katoa e tere, e māma, e utu iti hoki. Engari, he maha tonu ngā mea kataia e koe te mahi i tēnei wā tonu. Ko te whakaaro, he mahi ātahanga te whakarite. Ka timata koe, etahi mea māma katahi ka haere tonu, ka piki tonu. Tērā pē ka oti etahi mahi i tētahi ahiahi kotahi. No reira, ko etahi anō, ka roa ake, ka hiahia tohutohu mātanga. Engari, ko te mea nui me tīmata. Ia te mahi, ka mahia e koe i tēnei rā, ka mea ka mimiti ake ngā raruraru, ka iti ake ngā raruraru, a muri ake nei i ngā pāmai he ru whenua nui.
5: Kua tata pai te waka kōrero nei ki tōna uta, he imua i te whakakōpanitanga, he kōrero whakatipiau.
6: Ai, ai, i mea, kāore kore ka mea i rongo nei tātou i te karere i puta mai i Mindanao i te Philippines i Nanahira, ko te rū whenua nui i reira. He whakamaumahara nui tēnā kia tātou. Ka puta mai ngā rū whenua, kaore he whakatūpato, he nui ngā pānga ki te tangata. I puta hoki ngā whakatūpato tai a niwha i pōneke nei, i ngā pōne, he tohu tēnā, he tere rawa te huri o ngā āhuatanga. I konei i Aotearoa, he wāhanga no iho ngā rū whenua o te noho ki tēnei whenua nei. Kei runga tātou i ngā rārangi whati, ngā fault lines, ka piki ake anō ngā rū a ngā rā kei mua. E hara te pātai mēna ka pāmai, ko te pātai ke kuairi te rā nei tātou. No reira, mō tātou te Māori, e hara te whakarite i te mea tiaki whare anake, he tiaki i te whānau, he tiaki i ngā taonga, he tiaki i te kāinga, he tiaki ngā hononga ki te whakapapa. No reira, he mahi manaakitanga tēnei he tiaki i te hunga e arohai nāna. Kaore e tika kia taumaha te mahi. Ahakoa he iti noa tāu mahi, he pāinga tonu tōna. Ka mimiti ake te tūraru, ka tāharahara, ka nui ake te māia o te whānau i te wā ohotata. No reira, ko te kupu whakamutunga, āku ko te kupu matua, kau e tātari, tīmata i tētahi mea i tēnei rā tonu, kakaha ake i reira.
5: Tēnā koe, nā ko rangatira tō tātou hōtaka i tō whai wāhitanga mai ki te

Koma ngā tāne whā te maunga, ko maunga muka te marae ngā puhi, te whare hokianga te moana ngā puhi, nui tonu te iwi e ngā reo e ngā mana e ngā kārangaranga maha nau mai, haere mai.

0: Me aroha te tahi ki te tahi. Kia kaha rā tātai.
1: You're listening to Tautoko FM.
2: Hakarongara, hakarongo ki te pūkenga, ki te wānanga, ki te reo, ki ngā kōrero, heke mai ki a tātou o ngā pūkōrero nei. Ruku atura ki te re tōtanga o te kōrero, o te kaupapa, o te whea, ko te akoranga, o te mātauranga, hukea, hukea nei. Nau mai rā e ngā kurahuna, ko te reo tātaki, ko te karanga nei. Huakina rā, ko te whatumana wā, ko mirimiri a hei. Ara whakatipu, ara whakatau, ara whanake, ara whakamāra mai te ao, ara arahi, ara araha, hakarongo rā, hakarongo rā, hakarongo rā.
3: Nau mai ki pū kōrero, i konei karongo ake tātou ki ngā kōrero a Julian Wilcox, uri o ngā puhi Ngāti Tūwhare toa te arawa mo te wāranga, mo ngā mātauranga i tuku iho i ngā mātua tūpuna, mo ngā mātauranga onāianei o te rā mo ngā kōrero mō kupe.
4: Tēnā koe e te toki o te ao pāpāho, waimari ana tēnei kaupapa ko whai wāhi mai koe. Ki te noho tahi, ki te iānanga, ki te wānanga, mō ngā tini kaupapa. He nui ngā kōrero ko puta o he nui ngā tangata e mōhiona ki o tini mahi i roto i te ao pāpāho. Engari, ko te kaupapa e tino hiahia nei au te whai, koeira ko ngā wānanga o kupe. Marama nau kua roa kourua ko kara rail, kara rereata Mākiha e wānangana rātau ngā tohunga o te kāinga. No reira, hei timatanga pia mā tāua, kai konei tāua kai te taumata o kupe. Tēnei whare wānanga, tēnei whare tiaki tangata, tiaki kaupapa, tahi anō ka hakapuare tia i te māhurihure nei. Tēnā, kia taki kōrero mai, te oroko hanganga mai o tēnei whare, me ona tini kōrero?
5: Ai, e pātai pai. Ki hoki ngā mahara ki te mahi a tō tātai matua, kai mātua tāpatu hōhepa. Ka timata tēnei marā i ngā tau whitu te kau. Taka i timata i he whakakotahi mai ngā mea o te māhurehure, o te rau hokianga, o ngā puhi anu hoki, ki te tahi wāhi. I te rā wāhe whakatōpū tangata i te wā o te ora. Ngari kā rā ke te pātai kā pēhe te wāhanga ki o tātou mate. I te mea ka mate katoa ngā whānau te tia ki ngā tūpāpaku i ngā mate ki o rā tau whare. Ka muia ngā whare e te tini tangata. E ngā tini tangata o hokianga ka haere ki te poroporo āki. Ta reira ka whakaaro i ho rā tau, te rā te tahi whare wāhi rā nei e tāi ai e rā tau te whakamahi e rā tū whai kaupapa. Hei tau marumaru, hei tau tāwhi rānei ngā whānau o hokianga i te wākapā ngi a rātau e te mate. Ka tāe rātau te tarimai ngā tūpāpaku ki te tehi wāhi mui te hoki ngā tuki te kāinga. Nā he mea nui tēnā. E harai te mea ka noho ki kunei, ka mate ki kunei, ka takoto ki kunei, ka tāpu ki kunei, ka hore. He wāhi noi hone, he whakatōpū tahi i a tate, tahi ka whakahoki ātu ki te kāinga. Nā me mai a pēr. He māia te whakatau ake i te ingoa o te marae ki te māhuruhure, me te mō hioiho i pūtaketake ake a te māhuruhure i roto hokianga. Engari ko ona tino pūtaketaketanga no Hawaii ki rāno. O te ingoa te māhuruhure no te mautere nei no rai ātea. Me te mō hio o te iwi Māori ki te rā whenua, engari no reira puano o tō mātou ingoa, te reata te kōrero e mea ko te māhurehure i pūtake ake i te wā o te pakanga o te kai o te karoro more monui. He kōrero anō i puta i reira i te rāwā i te wā i a te roherohe. He toa tēnā no roto i a mātou o te māhurehure. Engari ko tōna tino pūtake tangamai no roto o Hawaii ki no rai ātea no Tahiti mārearea. Nō reira ka tau te whakaaro ke whakatūngia te nei marae i ngā tau whitu te kau. Ka rapaki te ingo te māhuruhure, nā i te rā wā e ora ana ngā tino kai mātua pērā me Peter Rogers ma. Ka āmine rātau ki te rā whakaaro, ka āmine no hoki te haukainga ki te rā whakaaro. Ki ia i hoana ko te nei marae te ho ngā marae o Waimā o te māhuruhure, ātia kei tāmaki e no hoana. Te māhuruhure ki tāmaki e rā tū hai kōrero katoa. Nā reira, ka tau te whakaaro, kia whakaingoatia ki te māhurehure, ka tae ki te wā, ka whakaingoatia i ko tō mātou whare, ko te whare e tūmaira ki te ingoa kuiawai, ko tō mātou tupuna taketaka, i te mea ko kuiawai e tūhonohono ana, e ngā uri he kai hoia uenuku rāwa ko kaharau. Nā, e kore tae te tangata kia ke he māhurehure ki te kāhore whai whakapapātu he kai hoia i a te kuia ni i a kuiawai. me ngā kōrero a ngai tū e mea nā he kōrero nō a rātou e

0: Nei kōrero, nō reira, pēnei, teka mai a kia wā, hoi anō, koi anō te papaki e ni kōrero, engari, e ai ki ngā kōrero tamari ki ana tō mā te matua. Ka haere rāwa ko tāna matua, ko tāna pāpā waha ki te tei hui. Ka mutu te hui, ka hoki i te kāinga. Ka uia te pātai a tōna māma, pairau, karani pairau. O, i pēhea rā te hui, a hara ngā kōrero i te hui, ka kōrero te e waha. Ka mahu e waha e tehi kōrero, ka taiha karapatu ka mea tō, mahu e aku e tehi kōrero, i pēnei, nā mea e tēnei kōrero, a mea ngā kōrero, e rā mea katoa, tahi te māma ka oho. Tahi te pāpā anō ki ka oho, i te kaha koi o tō mātou matua nā ka kiake. A kua taipea ki te wā me tari atu i tātātou te maiti ki ngā wānanga, i whakahaere tia e tōna matua. Nā, i pēra, tamari ki tūnuna tō mātou matua ka hoa te ki roto. Nā atu i tērā wā, ka timata tana rapu haere i te mātauranga nā ko te ingoa kupe nei a rā ake ana. Hei whakapapa ake pe i tērā patanga ki hokia ki au, ki te tautahi mana wane raurima te kau māwha. Mora tua tuatahi i whakapukapuka ngia i te ingoa kupe. Nā kāwana, kāwana karei i tuhi ki rota ki tana pukapuka ngā mahi a ngā tupuna. Whārangi, whitu te kau mārua e toko mārā. Ai, kōrero ana mō kupe. Nā, ai ki te kōrero. Ka mea che Grey, a kupe i tai mai ki Aotearoa ka pāro atu ia ki te teifeke, ki rangi whakaoma. Ka hori ate ki a ke te kerei nā waitera kōrero, engari e mohi o tiana o roto i amata o ngā puhi, ko te teo ngā whini nakitanga o kerei kua parehama taonui. Ingoa nui tēni o roto o ngā puhi tai atu ki a Ngāti Whatu i ani. Engari kua parehama taonui te teo ngā pua waitanga o te whare wānanga o kianga. Me te mohi o iho o ngā puhi, he wā anō ka mahi tinihanga. Ah, rāwa ko te rangi kāheke.
1: E kore kore ki ngā pāke e kimi nei ngā kōrero. Ah. Oh, anei pia, e tahi timotimo engari anei anō tēnei teka hei, ah, hei kīnaki.
0: Nā, ko te pātai keia, nā te ahi pērāi. He hai mahi tini hangai ki te tei pāke ai kohi kōrero ana, e tuhi anei ngā kōrero a ngā mātua, kei he, ne? Nā, e aiki ngā kōrero i te wā i noho a te rangi kāheke rāwa ko āpera hama taonui ki te whare o krei ki tāma ki makaurau nei. Ka ki te rāiwa i ngā rākau e tupu ake ana i te whare o kāwana karei, ka tahi rāiwa ka whakauru i ngā rākau rā ki roto i ngā kōrero e pāna kia Māui me Hawaiki. Ai kōrero nui tēne, hoeno. E ai ki te kōrero i te wāhi whai haere a Māui i tōna māma, ka he ke kiraro ke ki te maia i tana pāpā ka no huia ki te peka o te tahi rākau. Hei tā Aperehama Taunui, ko te ingo o te rākau nei he Māpou. Hei tā te rangi kāheke, ko te ingo o te rākau nei he Hikamore. Nā, te hiana i tau a matua patu e rangahau haere ana i te momo rākau e kia nei he Māpou me te Hikamore. Ka tahi ka haere atu e ki te wāhi tū ai te whare ka mōhiotia. Ko ngā rākau e tū ana ki reira he Sikamo he Maipu.
1: Maipu, yeah.
0: Nā ka waka Māori tia e rāwa, nā ka agite koe i te mahi tinihanga. A ngā Māori nei, ka hoa tū he kōrero e ngari he mahi tinihanga nō ki ka whakarehua e rāi waki e rā kōrero. Pātai hia te pātai na te ahi pērāi. I te mea, e tāi e mātou te kōrero ake mō tō mātou tupuna, kai mātua nei mō apare hama taonu, i he kōrero anō tā te araroa mō te rangi kāhake pē. Ngari kia mātou, tāke i pērāi, i te mea he wānanga tōna, he whare wānanga tō apare hama taonu i te rāwa. Nō reira, hei aha te tuku i ngā kōrero tapu katoa, i te Pākehā nei, e tuhi anei ngā kōrero, i te mea ko ngā kōrero tapu tika katoa, ka whakahaere tia ki roto i te whare wānanga, he kōrero tuku iho. Nā, kua kite koe i te pūtake o te kaupapa o te whare e tūnei. Ko te kaupapa o te whare e tūnei, he whakamahara ake i a tātou. Ki e rā kōrero, ki e rā wānanga, kua hia nei tau e whakahaere te ana ki roto i a tātou. Pūtake take ake i a i o rāno, nā kua kōrero i o tātou i a ene. Kore kahore he kōrero maroke ene ki te hui, te iwi he whakaronga mai ana mātou ki mai ana. Engari ke hoki tātou ki te rā mahi a i o i te pū motomoto o tikitiki orangi i te whare matangi reia, ko te mātauranga, ko te wānanga, ko te kōrero, ko te kupu, he tapu.
1: Harai te me he tuku noa.
0: E harai te me he tuku noa, e harai te me haka puka puka rāno. He wāno ka rau ki te kahu o te pepa. Engari ma te kōrero tuku iho anō, katahi no katapu. Ki te kahore e pērā, ka tānua nua tia te tapu o te kōrero.
1: Ka mitu i tēnei wā, hei te whakaru au ki inei tū wānanga, ngā wānanga o te rāwa, a te tuku i te kōrero mā te manga i te taringa. Anā ka tau ki a tātau i tēnei wā, ko au anō tētahi. Ka tere tuhi ki taku waia, ka hopu rāne ki te waia, anā kua neke a mahara mai konei ki konei. Ana ki te toro atu ki ngā rua, ka kore ki te aha. He momo anō tērā ako, he momo anō hoki tērā tāngata.

E tā tai whetū ki te rangi, mau tonu, mau tonu, mau tonu. E tā tai tangata ki te whenua, ngaro noa, ngaro noa, ngaro noa. Nā reira tuatahi rā, a ko te mihi me te wehi ki te wāhi ngaro. Mō na manaakitanga ko tau mai ki runga ki a tātou. A tuarua, ki tō tātou kaihanga, tō tātou matua nui te rangi he mihi nui, a nā te mea nāna nei, ngā mea katoa i hanga. Nā reira ki o tātou tini mate, ki o tātou tini aitua. Rātou, ko hinga atu rātou, ko hinga mai haere, haere. Haere atu rā koutou, ki Hawaiki nui, ki Hawaiki roa, ki Hawaiki pāmamao. Ki tua, o te ārai, ki tua ki pairau, ki te huinga o te kahurangi, ki te tini, ki te mano, haere, haere, haere atura. Nā reire, kei tēnei wā e tika ana, me mihi au kā tika, ki tētahi o wā mātou kuia, no roto mai te moana o Tauranga e takoto ana ia i rungi i tōna marae. Tōna marae o Maunga Tapu. Nā reira, e kui, e pare ngā mihi kārana ni haruira. E nēni mihi, takoto, takoto, takoto mai. Au we taukuri e te rongo kua hinga koe. O tira, haere atu rā koe ki o mātua ki o tūpuna. A kia rātou katoa e tatari mai nā kia koe. Kia pōhiri tia koe. Ki te ao wairua, no reira. E kui, haere, haere, a haere atu rā. Nā reira i tēnei wā. Kei te takoto ia ki rungi i te marae o Maunga Tapu. Ana, e ai ki ngā kōrero, hei tēnei taite pia, hei tēnei taite te 16 o Hūrae, te rā Nihu. E ai ki taku tītero, hei te 11 i te ata o te taite e heke nei, timata ai te karakia pakamutunga mō nēni mihi. Arā, ko pare ngā mihi gardena, ni haruira. Nā rere e kui haere. O tira ki a koutou katoa. Haere, haere, haere atu rā. O tira aputi hono, tātai hono. Ko rātou, te hunga, kua whakawairua tia kia rātou. E moi, e moi, e oki oki.

Apiti hono, tātai hono, ko tātou te hunga ora kia tātou, a tēnā rā tātou katoa. Nā reira tuatahi rā, ko te mihi nui, ko te mihi aroha ki ngā tūroro kei rato i ngā hohi pere. Rātou hoki e noho māuiwi ana, kia piki ake te ora te kaha me te pai ki runga kia koutou katoa. Ki ngā pauwaru e noho pani nei, he mihi nui, he mihi aroha kia koutou. O tira e kui mā, e koro mā, e oku kaumātua, e ngā marae, e ngā hapū, e ngā iwi, e ngā rohe, e ngā mana, e ngā reo, e ngā waka e, tēnā koutou, a tēnā koutou, a tēnā rā koutou katoa. Nā reira i ko nei e tika ana me mihi au kā tika ki we nei, o ngā reo irirangi ko hono mai i te ata nei o tira, ka hono mai rātou. Ia te ata, ia te wiki, ia te marama e homa. Nā reira, mō tēnei o ngā ata, kia tīmata ake au ki te wai Pounamu. Nā te mea, kei o tautahi ko Tahu FM, tēnā ko hono mai, nā reira e mihi ana kia koutou morena. Kei Poneke, ko te upoko o te ika tēnā, tēnā koutou. Kei te papa i oia, ko kia ora FM, nō reira kia ora kia koutou mo te tautoko mai. Kei te awa tipua o Whanganui, ko awa FM tēnā, morena. Kei here taunga ahuriri, ko te reo irirangi o Ngāti Kahungunu, tēnei te mihi, morena. Kei te kāhui maunga, kei ngā motu, ko te korimako o Taranaki, tēnā koutou. Kei rua tōria, ko te reo irirangi o Ngāti Porau, morena kia koutou. Kei whakatāne ko Tūmeke FM, nā reira Tūmeke kia koutou, mo te hono mai, te tautoko mai. Kei Rotorua ko Te Aroa FM, tēnā koutou. Kei Kirikiri Roa, Ngārua Wāhia ko Tainui FM tēnā, morena kia koutou. Kei Whangārei ko Ngāti Hine FM, tēnā koutou. Kei Manga Muka ko Tautoko FM tēnā, mihi ana kia koutou mo te tautoko mai. A kei Kaitaia ko te reo irirangi o te hiku o te ika o tira. Kia koutou katoa rā. Aua reo irirangi ka tahi anō nei au ka whakahuatia mai. Nei rā te mihi nui, te mihi aroha. Mō koutou i hono mai o tira, mō koutou i tautoko mai anō hoki. I tēnei, o ngā hōtaka e kia nei ko tai pari, tai tui mū ki Tauranga Moana. Ko tipini ahau, ko au, tō koutou kai pāpāho i runga. I tēnei, o ngā hōtaka i runga, i tēnei o ngā ata. Arā ia e hoa mā, he ata tūrei, he ata rā tūrānei, te kaumā whā, o hūrae, o hongongoi rānei. Nā reira, e mihi nui atu ana au kia koutou katoa. Koutou, ko hono mai i te atanei, koutou, e whakarongo mai ana i te atanei. O tira, mai te wānei nā taino ati ki te whākaraka i tēnei ata. A te raia e tahi kōrero, kouhou, ui ui rānei, e tuku atu ai au kia koutou, hei whakarongo mā koutou. A, mai te whākaraka ki te ono karaka i tēnei ata he wā tono waiata. Nā reira, e te tī, e te tā. Nei kā mihi, nei kā mihi. Nō reira, tēnā koutou, a tēnā koutou. Ngā mihi o te ata kia koutou katoa. A tamārie, mōrena. Mōrena.

Ko te wā ināianei I taipari taitimu ko te. Waru miniti, mai te kotahi. Karaka, I te ata, narere homa, kuia tēnei. Te wā mō taku pito pito kōrero o te rā, o te ata nei. Narere tuatahi ake. Ko tēnei rangi I rungi tō tātou maramataka Māori. Narere he tūrei tēnei, he rā tūrānei, te tekau māpā o hūrai, o hongo ngoi rānei. Nā reira, ko tōne ingoa I rungi tō tātou maramataka Māori, ko whiro, ara, ko te marama hou, A, e aki ngā kōrero, he rangi pai, tēnei mo te hī tuna, mo te mahi toitoi, koe nā anake, mo te hī tuna. Nā te mea, ko te ngāo a te tangata, kei raro iho e homa, Nā reira, pai kē kia whakatā, pai kē kia okioki. Pai kē kia manā ki tō wairua. Pai kē kia noho piri ki tō whānau, ki o hoa rānei. Pai kē kia whakaaroaro, kia whakamahere I tō apopo rānei. Nā reira, e hoa mā kuia ena, ngā kōrero e pāna ki tō tātou maramataka Māori. Ki tēnei rangi. I rungi tō tātou maramataka Māori ara ko whiro. Nā, tuarua mai, I roto I te ao Māori, me ki, kei te kite au, kei te tohe tonu, etahi o ngā kaunihera, ki ngā hia hia a te kāwanatanga, kia whakapanunu hia rātou I etahi o ngā ture arohe, o ngā kaunihera. Nā reira, kei te kite au e hoa mā, ko te nuinga o ngā kaunihira arohe, kaere I te whakaae. Kaere rātou I te whakaae ki ngā hia hia a te kāwanatanga a te motu. Me taku I whakaae anō ki a rātou. Nā reire homa, ko ia e nā ngā kōrero e pā ana ki taku pito pito kōrero mō tēnei rā, mō tēnei ata, nā reira mō tēnei wā, kia hoki anō tātou ki ngā waiata.

0: anā ko Peter Lucas Jones te kaiwhakahaere matua o te hiku media. Tērā o ngā kamupene, ko ia hoki te tiamana o te pakaruru hau o ngā reo irirangi Māori. Anā, i rungi i tēnei o ngā uiuinga e hoa mā. I kōrero atu tērā kaipāpāoho no Tūmeke FM a Kahi Stevens, i uiui atu ia i a Peter Lucas Jones e pā ana ki te rā pakaitanga i Wanganui i te whakaruru hou o ngā reo irirangi Māori me te komiti kaiwhakahaere te komiti whakahaere matua o ngā kapahaka mō ngā kura tuarua. Ana, ko te hua o tēnā piringa, ko te hua o tēnā whakakotahinga, ko ngā waiata katoa, ko ngā haka katoa, ko ngā titonga katoa, ko ngā mahi katoa, ka mahia e ngā tamariki mō te katoa o te whakataetae. Ana, ka riro, ka noho tonu te mana, ka noho tonu te mana o te kura, ka noho tonu te mana ki te kura nāna nei taua waiata i tito. Nā reira tēnā e hōma. Pakarongo mai rā kia Peter Lucas Jones, o tira kia Kahi Stevens e ui atu ana. Ia Peter Lucas Jones.
1: Nau mai rā kai nā taringa re are koutou e tatari ana e whangāna rā nei. E, kia kite kia rongo, kia mōhio ai a kua itonu nā kapa e iwa kā tū hai a pōpō e tai hua ke tēnā nana. I mua tonu o te whakawhiti atu anō ki wērā kōrero kai te taha i āhau i tēnei wā a hai kōrero ake. Mūnā whakatātai kapaha kakura tu arua o Aotearoa a ko Peter Lucas Jones. E hoa e Peter nā mihi a kia koe, tēnā rā koe.
2: Tēnā koe o e hoa. O tira e mihi ana hau ki ngā kaiwhakarongo puta noa te motu, he kaupapa nui tēnei e hoa ko ngā kapahaka kura tuarua, he whakataetae rongo nui i te ao kapahaka. Ka mutu ka kite au i ngā kapa e tuana ki te ātāmira, te pai hoki, te pai hoki.
1: Haruru pai ana nā kapa, o nā mea o kua ki tēnei a kahi, me te raue, me te uaua no hoki ki te whiriwhiri rāne. Koi māka eke hai a pōpō nera.
2: Ai, engari, i te kōrero ahu ki etahi o ngā whanaunga i konei me mai rātou ki ahu. Hore kau ngā kaiwhakawā e āta titiro ana ki ngā kākahu i ngā nei. Engari, mo te tāki ki ngā kākahu o ngā kapa, tau ana,
1: ai,
2: tino tau ana. Ka mutu ngā piu-piu, me te ātāua hoki o ngā hieke, me te āno e mauri ana e rātou ngā kapa, hei whakātu i tō rātou, mana motuhake, mai o rātou nei rohe-rohenga, he tino ātāua.
1: Ei, tuatū tēnā, whāte kaumātahi nā rōpū i tū, i roto tonu i nārangi e toru, kia koe i pēhea. I pēhea te katoa o te whakataetae kapahaka mai roto ki waho, e pēhea kia koe?
2: Hoinoko te mea tino pai kia hau ko te whakarongotanga ki ngā kupu. Mārama te whakarongo atu ki ngā kupu, me ngā kaupapa e waiata tia ana, e haka ana ngā kaihaka. Ka mutu ko ngā ringa-ringa, mārama te ki te heaha te whakaro nui, kei muri i e nā ringa, e haerere ana i te taima, e waiata ana rātou. Nō reira, ka mihi ahau ki ngā kaiako me ngā whānau. Me te mōhio hoki, e hara tēnei momo mahi i te mahi māma. Kua kitea e rātou etahi huarahi e ora ai e nei mahi a rehia i Wainganui i tēnei reanga e piki ake ana, e piki ake ana. Nō reire e tika ana. O tātou kaumātua e mauri ana te kaupapa o te Y262. E kapi ana i roto i te Y262, me taua pūrongo i puta i te taraipunara o Waitangi, te whakaro nui mō te mātauranga Māori. Ka mutu i nā titiro tātou ki te āhua o ngā kaihaka, i nā whakaro tātou ki te hohonutanga o ngā kupu, me te wāhi i takea mai e nā whakaro e waiatangi ana e rātou. He mātauranga Māori kei roto, he kōrero tuku iho kei roto. I nā whakaro tātou mō te whakapapa

0: take mai tēnā ihea, i ngā kāinga i ahu mai ai, i nei kura, i nei kapa, i nei rōpū, tēnei kāhui i te rānei. Nō reira, ko tētai o ngā me whakārohi ana e te whakaruruhau o ngā reo irirangi Māori. Ko te ara hei tautoko i te kaitiakitanga o te raraunga Māori. I aia nei i te ao whānui e kōrero tiana tēnei mea e kia nei ko te Indigenous Data Sovereignty. Engari, ina whakaro hōnu tātou ki ngā kaupapa kua roa, ngā kaumātua e Māori ana, mai i te rerenga wairua, tainoa ki Pōneke, ko taua kaupapa ano. Engari, he kupu ano, he ingoa ano, ka haere te wā, ka rereke te kupu. Engari, i a hau e whakaro ana mo te intellectual property rights, tēnā te kaitiakitana o te raraunga e kohia ana. Aha ko he waiata, aha ko he kōrero, aha ko he whakaaro, me mōhio tātou, kia whai wāhi e nei rōpū, a ngā rā kei te haere mai, ki te tiaki tonu i ngā kaupapa e Māori ana e rātou ki runga i te ātāmira.
1: Nā, kā pai. Rawe tērā whakaaro hoki. I roto i ngā tau, te whakaaro ake, i roto i ngā tau, e kauau atonu te pupuri wera taonga kai tētahi atu rā nei e aukatia nei wera mō āhuatanga ka noho ā karangaronua. Nō reira, te kite ake, te pānui, te rongo anoi o kōrero a mō tēnei āhua o te pupuri tonu i nā raraunga Māori e noho tonu ai ko te mana. Kia tātou tonu, nō reira, pai tēnā whakaaro, pai tēnā. Nō reira, hei whakakapi ake i wā tāua nā kōrero e hoa, mō a pōpō, i tāuna whakapae rā nei, kā hupehea nā kapa e iwa, ki tōuna whakapae.
0: Ko ei ka mōhio, engari i roto i ngā tau, kua kitea e tātou, ngā rohe e ahu mai ana, ngā rōpū tuatahi, tuarua, tuatoru. Nā reira, tā te wā ka kite tātou heaha rā ngā hua o tēnei rā. A pōpō ka hoki mai ngā whānau katoa. Ka mutu, no te rā nei i rongoā hau, kei te hamuhamu haere etahi ki etahi tīkiti, nā te mea ko paukato ngā tīkiti, ko mate etahi ki te hamuhamu haere, kia hoatu tētahi tīkiti ki a rātou, e pai ai tō rātou kuhu ki roto i te whare, hei mā takitaki i o rātou nei whanaunga. E kore e kahore, ka pērā anō a pōpō, engari ko te tūmanako, ka wātea etahi atu tūru, e pai ai te haumai, o ngā whānau katoa a pōpō, he rā tino nui a pōpō, e titiro whakamua nā hau ki ngā kōrero ka puta i ngā kaiwhakawā a taiho ake nei.
1: Ka tika hoki. E te whakaaro aki, tērā marama, te putanga o nā tīkiti kia hokona, e hia tahi rua rā, noaiho i pau, e kua pau katoa nā tīkiti o te praire. No reira, ka tika kataitoko tonu i tērā, ki te akira i nā tāngata, e hia hia na te whaiwhai aki i tērā whakamutunga. Hoi anō, kōrero whakamutunga anō wāhau?
0: Oh, hore kau aku kōrero hei whānga i ngā whakaaro, te hunga e hia hia ana ki te rongo i ngā kupu. Mo te tuatahi, te tuatoru, tainoa ki te tuaiwa, po ngā rōpū ka tuati ki te ātāmira. Engari, kia taumai anō ngā manaakitanga o te wāhi ngaro. Ki runga ia koutou e whakarongo mai nā, koi tēnei ko Peter Lucas, no te reo irirangi o te hiko o te ika, ka hari ahau ki te noho tahi ki a koutou, o Moana, o mātātua meki. O Tūmeke, o tēnei takiwa, o mātātua, ka hari te ngākau.
1: Namihi rā e Peter Lucas, kai te titiro au i a koe, i a hau titiro ana i a koe, kua makariri katoa i o taraipo, i o taraipo to e hoa nore rā. Kai te mai namihi rā ki a koe, mei nā kōrero e hoa tēnā koe.

0: Nareira, ko ia tēnā. Ngā kōrero e pāna ki te rā o ngā wā. Oh, ko te rā te rā waiata hei whakarongo mā koutou. Nō reira, e whai ake nei ko te whakamāramo. Ana, ko hone heke ngā pua no ngā puhi, me rāua ko tā apirana ngata no Ngāti Porou, ko rāua tahi he mema no te runanga nui o New Tiriri. Engari, ko tētahi mahi pai kia rāua, i a rāua i roto i te whare paremata, ko te hanga kupu Māori ki ngā rangi o ngā waiata Pākehā. Me te waiata atu anō hoki iau o waiatara. Hoi anō, e piritana nui i te tau 1993, i reira ko tērā kaiwaiata wahine Rongonui o taua wāra, arā ko Fanny Rose Howie, e kia nei ko Princess Te Rangi Pai. Princess Te Rangi Pai. Hoi anō, nāna i kaupō i te hunga mātakitaki, i aia e waiata ana i tā apirana ngata waiata, arā Home Sweet Home i roto i te reo Māori. Nā tā apirana rāua ko hone heke ngā pua, tēnei waiata te kāinga tupu i whakapukapukatia. Me etahi anō whakamaoritanga no taua wāra arā no te tau 1908. Arā, i whakapukapukatia ngā waiata nei, i whakapukapukatia anōtia ngā waiata nei i te tau 1924. I te taha o ētahi atu waiata Rongonui o te ao Māori. Me ētahi anō o ngā waiata e hāngai pūana ki ngā hōia Māori i haere ai ki ngā pakanga, ki te pakanga tuatahi o te ao. Nā reira, ko ngā waiata a tā apirana ngata i ngā tau 1900, he nui ēnei waiata, nā te mea. Nā tana mahi whakamaori, whakaingarihi anō hoki, i timata ai, ētahi anō kaitito waiata te mahi pēnā hoki. Arā, te tāpiri, te hanga kupu Māori, ki ngā rangi o ngā waiata Pākehā. Nō reira, Homa, ko ia tēnā. Te whakamārama e pā ana ki tēnā o ngā waiata, arā, te kāinga tupu. Nā reira, ko te wāinaina e tai pari tai tumu, ko te whitu miniti, ki te rua karaka i te ata, nō reira mō tēnei wā, kia hoki anō tātou ki ngā waiata.
1: He rokiroki kōrero, he puna mahara, he kōnai ipurangi. Taipari, taitimu.

E ngā iwi atamotu tēnā koutou. Tēnā koutou e whakarongo maina ki te reo o te Māori. Tēnā no hoki koutou i o tātou Waitua Mahakoronga nāke nei, nā koutou e tangi, me ki nā tātou katoa. Me haere hoki ngā mihi mihi a te reo o te Māori ki a koutou e takoto maina i roto i te mau iwitanga, i roto i o tātou wā kāinga, i roto rānei i ngā hohi pera.

0: Nā, he maha ngā pātai, ngā patapatai rā, kua tae mai ki te reo o te Māori. Ko ngā pātai nei e pāna ki te kawa, o tēnā marae, o tēnā marae, o tēnā marae. Ngā kawa e pāna ki te manaaki, i te ope whakaiki. Ko tētahi o ngā pātai, nā, whakaiti ai ki atu te wahine ki rungu te marae, ki te pai kōrero. Pēhe ai te kawa o ngā marae mō te manaaki i te manuhiri. Waku pātai kua haere ki a tahi o tātou rangatira. Nā, waiho mā pine taiapa e whakamārama te kawa o ngā marae o roto o Ngāti Porou. Whakarongi nāini ki a pine taiapa e hara aia i te tauhu ki a koutou. E tangata tēnei e rongonui te ana i roto o tō tātou whenua. Ko pine taiapa, whakarongi nāini ki a aia.
1: Ko te marae tēnei o rongo mai a niwaniwa, kai tikitiki, kai te riu o Waiapu. E a ngāna tēnei marae ki te fitinga mai o te rā. Ko tēnei wharenui, koe ni te manawa o Ngāti Porou. Haere ki raro, haere ki runga, ko waenga nui te. Ko ngā mahi nunui, i mahia, e te iwi, tāna mai ki te wā i āpiranga, waihanga tia ikone. Te kawa o tēnei marae, ane. Kahara mai te manuhiri tūārangi ki te marae, mā te tangata mārika e āta tiki atu. E arahi mai ki te marae, e whakanoho ki te marae. Te mea tuatahi, ko te tangata whenua. Ko au ko Ngāti Porou, kāore au e whakai ki aku wāhine, ki anoho i te taha maui o te whare. Me taha noho katoa i te taha katau. I te wāho kahana tu te manuhiri, ki roto i te whare a tōna wā. Ko ngā tāne, kāre tū anai kone, engare tūa i te taha maui o te whare. Kāti tēnā. Ko te kawa Ngāti Porou, ko tōna painga, tōna whakahirahira, e ko tēnei, ko te manaaki tuatahi. I muri iho i te pōhiri a ngā wāhine, ki te rau kawakawa, i te manuhiri ki te marae, ko ngā kapa manaaki, kapa haka tēnei. Ngā wāhine ki mua, me ārātau na ringaringa, ngā tāne ki muri. Kai mua tunu tēnei i te wharenui. Ko te tangata whenua, kai te noho i te taha maui, tu waha kai rira, tu waha mo ngā tāne, kai rira. Ko te tangata māne mau atu, te manuhiri ki te marae, koe ni te tangata e ki ana, koe ni te tūtei, māne whakahaere te kawa o te marae. E rua ngā huatanga o te mau atu i te manuhiri ki te marae. Mēana ko te manuhiri tuārangi no ngā iwi katoa. Ko tōna huarahi, e ko tēnei nā, ka mauri atu ki tēnā wāhi o te marae. Ki tēnā wāhi o te marae, kātū. Ko te huara, ko te take o tēnei, ko ngā roimata o te kirimate. Kei roto hoki i te manuhiri tuārangi, ngā tāngata, ngā wāhine, nā te mārena, nā te whakawhitiwhiti whakaaro, nā te whakawhitiwhiti haereere, ngā tahi, kāpiri. I muri iho i tēnei, ko te kirimate, kua tae te ope nāe nei, kua tātātu ki mua o te wharenui. Kua tū, nā kua riro i nāe nei, ngātangi, i te kirimate. Te kirimate oroto i te ope, me te kirimate o te tangata whenua. Kei kone ka haere atu ngā wāhine o te ope, ka haere whakamua atu. Kia au kia Ngāti Porou, ko te kirimate kai runga i te whatitoka o te wharenui an homaena, kāre e hara mai whakamua, engari noho pūmau tonu mai ai. Nā, ko te hua o tērā, ko te eneina, ka hanatu te kirimate o te ope, kā tangi whakahuahua i tēnei wā. Koini te tangi a te Māori aroha, koini te tangi a te Māori heha kua kāre o whanaunga i mate, i aharane. Engari ka kite atu koe i te wairua oroto, i tā te Māori, i tāna whakatau, tētahi ki tētahi. Koini tētahi wā āhuaroa o te kawa a te Māori, haere tu he marae, haere tu he marae, āhuaroa. Me te aha, koini te kai arahi mō ngā kōrero ka whai imuni. Kā mutu te tēnei tangi. Kā tau te manuhiri kairaro. Kai konei ka tīmata ngā manaaki i te manuhiri. Ko te tangata mānai wāhi te kōrero. Ko tētahi tangata kua haere ki waenga nui ngā iwi o tā aua o te Māori. He tangata kua whānui e kēnei mahi. He tangata mōhio hoki ki te kaupapa o te whakatakoto o tēnei mea o te kōrero. Tī matai tēnei tangata i ngā mate o te motu, ā mutu atu, ngā mate pakita rāwhare o te kāhen. Kā mutu tāna, kā whai muri, ko ngā tāngata whai mana, o te rohe kātahi, o te marae kārua. Ko ngā kōrero nei, e āpititi ana, e whakanui ana, ki ngā waiata nunui, a Ngāti Porou.
0: Tai hoa e pine, ko taku pātai, nā pēhā i tā koutou pakarārangi i ngā kai kōrero. He aha te kaupapa.
1: Ko te kaupapa, ko tēnei. Tuatahi, tangata mānei wāhi te kōrero. Ki rāu te tuatahi, e tangata whānui ki wāinganui ngā iwi katoa. Muri hoi tērā, ko te tangata tuarua, ko te tangata whaimana ki roto ki te iwi. Ākua haere tu he wāhi, wāhi, wāhi, ko ia te tangata e ki ana ko te reo tēni o Ngāti Porou. Muri hoi tērā, ko ngā tangata mātau ki te whakatakoto i tēni mei te kōrero. Mātau ki te whakatakoto i tēnei mea, i te whakapapa, i te whakatau āki, whānui te huarahi. Nā ia kai kōrero, ki te tū, kai reira ngā wāhine me ngā tāne, hei waiata i ngā waiata e tikāna.
0: Katahi ka pātai au kia pine tai epa. E pine, e whakaae tiae Ngāti Porou, kia tū te wahine, ahakoa he rangatira, a kia tū taua wahine, i runga i te marae, ki te mihi mihi, ki ngā manuhiri whakaeke. Nō te mea, koe eni te tahe ngā tino pātai ki te reo o te Māori.
1: He taonga tēnei kai a Ngāti Porou anake. Te mana motu hake i tukuna ki tēnei mea ki te wahine, ki te tū i te marae. Iahu mai tēnei taonga ia tai wahine rongonui o tāua o te iwi Māori. Nā kua, i tīmata mai tēnei wahine ia hine Matioro. Nā rira hoki whāia mai e tona mokopuna, tona uri a takani a takirau, mo e tei tūnga nunui o tātā o te iwi Māori. Te rā mana i tīmata noa mai i Hawaii. E kāti nā hine Matioro nāne hokamana, a hekeiho, tae mai ki roto i tiriwa Waiapu, i mau tērā taonga i te wahine nei a Materoa Ngāri. Nō reira, tikara te pātai, ai, me te hokautu. Engari, i roto i tērā, Ngāti Poro, kāni, kia ta whiriwhiri, i te wāhi huarahi mō tōna wahine ki te kōrero. Mihi mea, ki te tiro hiātu e ia, kā ore tika, te wahine ki te tū, kā re te wahine tū. Mihi mea, i te kore ki te ngā tāne, ka karanga mai ki te wahine rā, ki e tū i te kōrero, kai rungā ki te hine ngaro i te tāne, ka mea tu e ia, tu ngāne mā, ko te taonga nui, ko te manaaki, te manuhiri. Waihau tō koutou tuahine, mō te taiwa. Nō rīda, e ko tīni mea, e ko te manaaki te marae, ko ērā te tino taonga. I tūai tu wahine o Ngāti Poro, e herei te mea whakahihi, whakahirahira rāne. Engari kāo, e mea tū ki ngā tungane, e mea tū ki ngā mea tāne, tātau ngā tahi tātau ki tahāpai, i hatātau taonga. Hei whakamaru au mō koutou. Hei pupuri atu i atatau taonga, kia maru ai tō tātau marae. Koe rā te kau wapō tērā. Nā, kā mutu te tangata whenua, kā te heno te manuhiri ka tūmai. Nā te tei taonga Ngāti Poro mō tōna kawā tōna marae. E hara Ngāti Poro i te tangata tū i te marae me te taiha, me te tekoteko, me te harani ki tōna ringa. Me te patu prāwa rani, patu pōnumu rani. E hara. Koia, e paku nei tōna whakapā ki ngā karakia, ki ngā kērā tāunga tāua te Māori, ko te nuinga ke, ko te nina kia pau atu tōna manaaki, e tōna koa, e ki tōna manuhiri, tuārangi kua tāmei kei te kāunga, kua tāmei kei te marae, koira ke te tāunga kei roto i tāngā te porou kawai te marae. Nō reira, hei konei kā huri, te kawā Ngāti Poro, ka hoatu i te wā i nāia nei, ki te manuhiri tūārangi, kia whakautu ngā ngāmi. Ko tēnei wāhi, kai konei ka whānui te kōrero. Ko tēnei kawā a Ngāti Poro, kai te marae ātea. He taikaha ngā kōrero. Mehe mea ki te tirohia, ko te wā tēnei mō ngā kōrero taikaha, kāputa. He riri kai roto, he kohu kohu kai roto. Ia tahi wā, kā nui te kino e ni mea ki te tiro tu ate whatu. Engari ki tā te Māori, kau kako e kohu kohu i te tangata i muri i tuna tuara. Whatu ki tuna konohi, ko te wāhi hei kōrero tanga i te rā kōrero, ko te marae. Mēna koe pīrangi e nei te kohu kohu i tō tangata, whatu ki aia i te marae. Kaua e muri tōna tuara. Ko tēnei taonga, ko ini te tēnei mea miharo a te Māori, no te mea i muri hoi e nei kōrero. Kā puta tēnei mea tarangi Māori. Wānganui, ngā mea tautohe, ngā tāngata e tautohe tohe tiara, i wānganui ki i ngā iwi. Ko te mana tēnei i huatu ki te Māori, kai tōna kawa o tōna marae. Ko te hua o tērā, ka tūmai te manuhiri tūārangi ki te whakautu i ngā mēne. Mēne he koi ngā kōrero, pērā no tāna whakautu, he koi anō. He kupu mō te kupu. Nō te mea, koi ni te wā mau atu mō mō kōrero. Engari, ko te tino taonga, oroto i te kawa o te marae a Ngāti Poro. Ko te whakaputa i tēnei mei te whakapapu, te mahanai, ngā whakautu mai a te tangata whenua. Te whakaputa i tēnei mea i te whakatau āki. ko te whakaputa i tēnena i te waiata hei here, hei taura, hei arawhata i Wanganui, te tangata whenua me te manuhi. Ko ini awa taonga, kai te maharahara te ka maurani, a ngārai tūmaini, kaore rani.
2: Nā, e pine, mutu ana te whai kōrero a te manuhiri, a, ka pehe.
1: Kā mutu ngā whai kōrero, ka karanga te tangata whenua, e ko te wātemi o tātou, e, mō te ringaringa, tētahi ki tētahi me te hongi. Nā, ko tā Ngāti Porou, ko tāna kawa, e ko tēnei nā, e koia e hanatū ki te manuhiri. Koia e hanatū ki te manuhiri, o te manuhiri ke tū tonu mai. Ko te take o tērā, e ko tēnei nā, e, ko te wā tērā e whakatikatika i te marae, mō te whakamahana i te noho a te manuhiri. Ka haere ngā mea mō muri, i te whakatikatika i tērā, ka haere ngā mea ki ruti te wharenui, i te whakatikatika mō te nohanga i ruti te wharenui. Nō reira, ka toko iti te tangata whenua, ka toko maha te manuhiri. Nō reira, ko te tangata whenua, ka haere ki tinganinga ki te, ki te manuhiri.
0: Kāti Waihoroa, tō tātou matua, a pine taiapa, iko nei, mō tēnei rātapu. A tēnei rātapu heke mai ni, rongoai anō koutou ki tōna reo. Kā muturei ko nei te wāhanga kia mō tēnei rātapu, ko Ted Napier mihi atu nei ki ora koutou katoa. Tāria i nāia nei ngā kupu rongota whenua me te ao nui.

Mōre nā ki a koutou, ngā kuia me ngā kraua. Ko kahuai tō tēnei whakarongo mai ki te wahanga kaumātua ko Taipari Taitemu. Mauri ora.

Ena re tewe koe nā tā te karare i tēnei rānei. Ko te tūmanako ia i pai te wā matariki ki a koutou katoa, i whai wāhi koutou, ki te whakahuihui a koutou, ko te whānau, koutou ko o koutou hoa, kia puta ake koutou, ki te taiao i ngā ata pungi pungi o te wā matariki, ki te mātai ngā whetū katoa, o te rangi o tira, ki te mātai te kāhui whetū e kōraro hia nei ko matariki. Nō reira ngā mihi o te wā matariki ki a tātou katoa, hai a pōpō, ko hau atu tātou, ki te touhou kei mua i a tātou. Nō reira ngā manaakitanga o te wā ki a koutou katoa, huri noa, i te motu tūrou parea, tūrou Hawaiki.

0: Ko te wā ināianei, ono o ngā haora, ko te rā te wā. Kia ora.
1: You're listening to 99.5 and 97.5 Tautoko FM.
2: Manako.
3: Kia hiwa rātō tātou pai kōrero o Manako i tēnei tau e 2026. Hopo Haturoa Waenga tēnei, e hautu ana i tō tātou hōtaka i ngā rā o te wiki. Kaua e wareware ki te hia rongo ki ngā kōrero nei, tēnā toro atu ki te pai tukutuku o Aotea News, he reira ngā hopukanga nei e iri ana. Hui te ora, hui te māramatanga, hui e, tā iki e.
2: Ka rere te au o te Manako i te oro pūtake o te ao Pōtiriao.
3: E wānanga tonu ana ngā kaunihera ki te āhua o tā rātou whakahaere i ngā kaupapa o roto i o rātou anō Takiwā i te ākia te kāwanatanga ki te whakarereke i ngā anga whakahaere o roto i ngā Takiwā. Anō reira, hei whakatakoto i ona whakaaro ki tēnei kaupapa, kā mihira ki te manukura i te kaunihera o ngā roto o Rotorua ki a Tania Tepsu. Tēnā koe.
4: Tēnā koe.
3: Ngā mihi nui. Tania, nā hei whakatūwhera. Tēnā hea ha o whakaaro mō ngā whakahoutanga ki ngā whakahaere ngā kāwanatanga arohe.
4: E hangai atu ana te kaunihera nei ki ngā tohutohu a te kāwanatanga, he kuaha hoki tēnei ki te aro. Ki ā-aro, ngā toronga ki ngā rohe pepeha ne, o te waka nei o te aroa mai make tū ki Tongariro.
3: Nā hei āpiti atu ki e ngā kōrero au, Tania. I ngā rua wiki, ngā toru wiki rānei, i kōrero māua a kotohoa moko o te pania, nā i te kōrero ia mo te nui o ngā māharahara a ngā kaunihera i te poto o te wā. Nā, hea hao whakaro ki tērā āhuatanga arā ngā māharahara mō te poto o te wā ki te whakawhiti kōrero ki te hapori.
4: He pātai pai tērā pātai, i rongo ana mātai ki ngā māharahara o te hapori, nā te poto o te wā ki tērā pōti. He wawe te kōkiri i ngā take hihi ana e rātou.
3: Nā, hei whakakōpani ake i tēnei wāhanga o te kōrero. Ko tētei anō mā harahara ko te whaiwāhi a te reo o te Māori i ngā whakahaere ngā kaunihera. Nā, kia whakaaro me pēhea e te ākina ai te reo o ngā hapori Māori i enei panonitanga.
4: I whakatūria e mātou te kaunihera me te aroa, he ropu whaiti, he motuhake, tāna kaupapa, he tārai i tētahi ara, hei hikoetanga mā mātou ki te āpōpōtanga. Hei painga mō te iwi, hei painga mō ngā tangata katoa.
3: Nai, tērā kaupapa ki ngā kaupapa whakawhanake, he kitea he nui ngā kaupapa pērā e kōkiri hi ana. A tēnā hea hanga tino kaupapa hanganga e hiahia ti ana e Rotorua te kōkiri i tēnei wā.
4: E rua ngā tino kaupapa i tēnei wā mō Rotorua, tuatahi ko te whare taonga o te aroa, ko tata mutu te mahi kāmura, nainei, ko te take tuarua, te whare tātari Waipara. He kotahi rau miriona tāra utu, engari ka noho te whare hei hoa mō te tai au. He tino kaupapa tēnei ki au.
3: Nā, ia koe e whāriki nei e te hi o ngā kaupapa whakawhanake ake e kōkirihi ana i koutou. Ka pēhea te whai hua o Rotorua i ngā pūtea hanganga hou a te kāwanatanga.
4: Aha ko te whaiti o te pūtea, kua tukua e mātou he tono, kia whai kiko ai, te wahanga whakakitenga o te whare taonga, hei uuatanga i roto i ngā piki me ngā heke o te taha pūtea o te kawanakanga.
3: Nā i ngā hua ki ngā wero, he hanga wero nui mō te kaunihera i a koutou e whakarite ana mō te tipu o te taone.
4: Me toka tū mō ana te kaunihera ki te mahi i tāna mahi. Ahakoa ngā ngaru tuatea o ia kāwanatanga o ia kāwanatanga. Me toka tū mō ana te kaunihera.
3: Tēnā koe. Nā, i nā tata nei i te pūnua kōrero koe mō ngā whakahaerenga e whai wāhi ai te Māori ki roto i te kaunihera o ngā roto o Rotorua. He whakau, he whakawhānui ake i tērā āhuatanga. He pēhea te whai wāhi o te Māori ki ngā whakataunga a te kaunihera o Rotorua i tēnei wā nei.
4: Ko rua tau te roa, Te Aroa 2050 Vision Committee e whakahaere hi ana. He komiti noho tahi o te kaunihera me te tātou o Te Aroa. Ko ngā take o te wā ka rūnanga hia.
5: Ahe, āpiti atu ki tāu e ki nā kā rūnanga hia. Me te aha, kua rua tau tēnei whakaritenga e haere ana. He aha tō tirohanga mō te hononga i waenga i ngā kaunihera me ngā iwi. Āmuri ake nei.
4: Well, mōkau ake kua kite au i ngā hua, o taku mahi whakatūropu whaiti, hei hoa haere e roto i ngā take ka mahuta ake.
5: Tēnā koe kū tata pai te waka kōrero nei ki tōna uta, hoa no i mua i tērā, e whakarite ana ngā hapori huhua o te motu ki ngā whakamānawatanga matariki. He aha te hiranga o matariki ki a koutou ko tō ko o hapori?
4: Mō tāku he whakaro hoki e pāna ki te tirohanga mō te hononga i wāne i ngā kaunihera. Nā te mea, aha ko te aha ka noho te tiriti me ona pai herenga. Ne. Hei tuapapa ki te piringa, kei wāinga i ngā kaunihera me ngā iwi, he whakakiko i te kianga o te tāne tātou tātou. Ingari pāna ki te matariki, ko taku hia hia, e manukara o Roturu. He tohu o te tau, he wā ki te poroporo aki, ki te tau o te ate, he wā ki te tārai i te tau, e haere mai ana.
5: Ka rawe, kore kore he nui ngā kaupapa, ka whakahaere hia e koutou i tēnei tau, nō reira, he aha. Ngā whakahaere ngā matariki i tēnei tau kārua. He aha o Tūmanako mō tēnei matariki.
4: Kua kite mātou i te huhua o ngā iwi me ngā hapu. Hei whakatū hautapu ana me te tokomaha o ngā tangata ka taitai atu ki te rūmaki i raro i ngā hihi o matariki me ana tamariki. Ko aku Tūmanako mō tēnei matariki, ka rite te taone me te motu ki a matariki. He rereke ngā whetū, he rereke ngā āhuatanga, tū ngā tahi ai, ka pī ata atu, kia kite te tangata kei he haere ai te pō.
5: Ka nui te mihi, nā ko te wānanga kōrero nei ka hiki. No mātou te waimari, te māngari, te whaiwāhi kōrero ki a koe i tēnei haura o te rā. Nō reira, tēnei te reo o mihi rere atu nei i a mātou o Wātea ki a koe. Manukura i te kaunihera o ngā roto o Rotorua, Tania Tepsu. Tēnā koe.
4: Tēnā koe hoki.
2: Ko te manako o te hihiritanga kia oho, kia maiani, kia marama.
5: Ma i tutu te puehu i te putanga o te Pire Conservation Amendment, ana te maharahara a te motu ka hoko whenua atu me te nui o ngā whakahē i puta i ngā moka huhua o te motu i whakatau te minita mō ngā take wha omoomo a tamapōtaka. Kia whakakorea tērā wāhanga, he oi anō e utonu ana te nuinga o tērā pire. Anō reira, hei whakatakoto i ōna whakaaro ki te take nei, ka mihirā ki te kaiarata ki take rua i te pāti kā kāriki ki a Marama Davidson. Tēnā koe.
6: Tēnā koe, kia ora ki a koe pohaturoa.
5: Ngā mihi o te wā. Na, hei apiti atu ki taku intro, e kitea i whakakorea e te minita wha omoomo i te wāhanga hoko whenua i te Pire Conservation Amendment, engari hei tā koutou he nui tonu ngā raru o tērā pire. Tēnā whakamāramahia mai ngā tūraru o te pire rā ki tōu titiro.
6: Ai, tuku mihi ki te marea. Nā o tātou kaha mō te whenua, te wāke kōmuri o te minita ki te hoko whenua, ai, engari he mahi kei te haere mō te tai ao tonu, kāre anō kia mutu i tēnei mahi mō tēnei pire kino. Me whakakore kia au nei, me whakakore i te katoa o tēnei pire, kāre ko tētahi wāhanga anake, mō te epupara ke tana pire katoa. Ai, he nui tonu ngā raru o tēnei pire pērā ki te takahi ki te tiriti ki roto. He pire mō te bulldozer kē tēnei, kare mō ngā mukupuna, kare mō te taiao, mō te oranga o te taiao. Ko te tino kaupapa o tēnei pire mō te bulldozer.
5: Tēnā koe, hei, apiti atu. Nā, he nui tā te pāti ka kāri ki whakaawe i te motu, arā, nā tākoutou āki, nā tākoutou whaka miramira i tēnei take, kua kore te rā wāhanga i te pirera, koia tētahi, ko ngā mahi, ko tākoutou āki i te motu mō te wāhi paunamu anō hoki, tētahi āhuatanga i whakamiramira hia e koutou. Nā, e pānaki tēnei pire, hei tā koutou kei te mātāmua tonu ngā mahi arumoni i ngā mahi tiaki taiao. Anō reira, mā te aha e pai ake ai a tēnei pire.
6: Ai, ai, mā tā mua tonu a te mahi bulldozer i te mahi tiaki tai au. Nō reira, kāre anō te, kāre anō kia ea, te tūkaha mō te tai au, ki te marea, kia koutou, kia tātou, haere tonu te tiaki, te tono, ki te whakamanahia papatū anuku. Oh, ho mai ngā submissions, ngā kōrero o tātou whakaaro ki te kōmiti kōwhiringa ki te whakahē i te takahi taiao. I mua i te Thursday the 2nd of July a te 11:59 PM. A pōpō, te rā mutunga mō ngā submissions. Ai, nau mai, hara mai ki te kōmiti kōwhiringa me o tātou aroha kia papatū anuku.
5: I tērā kaupapa tai ao ki te kaupapa ki te pire English language, i kitea i putanga hua o te komiti whiriwhiri e pāna ki te pirera, hei tā te komiti rā e pai ana te hanga o te pire nei, ka hore he panonitanga ka whakarereke hia e rātou. He pēhea o whakaaro mō ngā mahi whakature i te reo Pākehā, hei reo Ōkawa i tēnei motu.
6: He tino whakahē, kei te tino whakahē ki tēnei pire. Kāri te tata mate, te reo Pākehā. He kaha rawa kē te reo tā hai reo ara ko te reo pī ki te ara ko te reo Pākehā. He kaha tonu, he takahi tēnei pire ki tērā mahi whakaraura i te reo Māori. He takahi hoki ki te mahi reo turi, te mahi reo turi hoki ara ko te New Zealand Sign Language. Ko ērā mōmō reo i rua, te reo Māori, te reo turi, me whakamana, me whakamana. Engari, kei te ora tonu te reo Pākehā.
5: Hei tāu, kei te ora tonu te reo Pākehā, kāore te reo Pākehā i te tāmate haere. Nā, ko te momo pēnei i tō pāpā i oke i te oke nui, kia whai mana te reo Māori i tēnei motu, i te nui o ngā pēhitanga i tō tātou reo i ngā tau kua hori. Ki o whakaaro he take kore tēnei pire i runga i te mōhio kei te ora pai, te reo Pākehā i tēnei motu.
6: Ai, he pere kore take e tēnei, kore take. Kare he ārai ki te tuku atu i te reo Pākehā. Ka tae e tātou te kōrero Pākehā i huri noi te motu, huri noi te ao. Huri noi te ao. Kei te ora tonu te reo Pākehā, nā reira he pere kore take tēnei, he takahi tēnei pere ki a rātou. Pērā ki taku pāpā me ngā reanga i whawhai mō te reo Māori. Kei te mōhio hau, he pire tēnei ki te whakamana i te hunga kā ki whero. Ko tērā te take o tēnei pire. He kore take tēnei. Engari ki te pāti New Zealand First, ko tēnei te wā ki a rātou. Ki te whakamana, ki te tautoko i ngā whakaaro ka ki whero. Ko tērā te tino take o tēnei pire. Nā reira, me whakakore, me whakakore.
5: Tēnā koe, kaupapa whakakōpani marama. He hanga kaupapa e arohi ana e koe i tēnei wāhanga o te tau.
6: Ai, ko tēnei te tau ko whiringa pōti. Ka tuku atu ki te ao ngā kaupapa here, ngā rongoā o te pāti kākariki ki ngā era momo raru nui, huri noi o ngā hapori a te wiki e haere mai ana, he kaupapa here mō te taiao e haere mai ana. Tērā kaupapa here ki te whakatō i te wāriu, te tirohanga o te pāti kākariki ki te tiaki tai au hoki. Nō reira, ka tahara mai tērā, mō te ao, tērā kaupapahere. Me te mahi ki ngā hapori, ki ngā marae, ki ngā whānau, ki ngā rohea mutu, mō tēnei kōwhiringa tau, he aha te tirohanga o te pāti kākariki, he aha ngā kaupapahere o te pāti kākariki, ngā hui ki ngā hapori, huri noa i Aotearoa ki te whakawhitiwhiti kōrero, ki te whakautu ki ngā pātai o ngā kaipōti. Nō reira, ko te mea nui, kei a tātou ringa, ngā rawa, kia whakaora i te ao katoa. Nō reira, ai, kei te hara mai i ngā hui, ngā kaupapahere anō mō te tau kōwhiringa pōti.
5: Nā, e ai kia koe ki te hara mai ngā hui, ngā kaupapahere anō hoki. A mō ngā whānau e hiahia ana ki te noho tahi ki a koutou. Kei hia, e rā pito pito, e rā details, e noho ana, e pai ai tā rātou noho tahi ki a koutou.
6: Ai, ai, ai. Ngā mihi nui ki a koutou, huri noa i te motu. Ai, he maha ngā hui hapori huri noa i te motu. Haere ki te whārangi Green Party, kei kōrā ngā details katoa. Mō ngā hui tahi, mō ngā kaupapahere hoki, pērā ki te kaupapahere tāke, i te hunga whai moni i ngā kaporaihana hoki. Kei kōrā ki te greenparty.org.nz, ngā details katoa.
5: Tēnā koe, ko te wānanga kōrero nei ka hiki, ka nui rā te mihi kia tau ngā manaakitanga anō hoki ki runga i a koutou ko tō whānau. Kei ara takitaki ua i te pāti kā kariki, Marama Davidson, tēnā koe.
6: Tēnā koe, tēnā koutou puatūroa, kia ora.
2: Manako te orokohanga o te māramatanga.
3: E hui ana ngā minita hi ika o te moana nui a kiwa ki te whanga nui a tara i tēnei wiki mō te hui a tau a te Foreign Fisheries Ministerial Committee. Anō reira, he whakakōrero i te kaupapa nei, ka mihi rā ki te heamana o te hui i tēnei tau, a minita mō ngā tini a tangaroa anō hoki, a Shane Jones. Tēnā koe.
7: Ai, kia ora. E kē atu i te 3 tau ōku, e mau ana i te korowai mō tō mātou, mō te kāwanatanga, i waenga tonu i enei motu me o rātou kāwanatanga ki te moana nui a kiwa. Ka mutu kei te hiano atu miriona tāra, ko te whakawhiwhia, mai ngā kamupene hauika, mai ngā whenua nunui o te ao e hare ake ana ki tērā pito o te moana. Hihi ika ai, hauhau ika ai. Take o rātou i hare mai ai ki Aotearoa whakarau ika ai. Nā te mea, ko mātou te tahi o ngā kāwanatanga, e hui tahi ana i a te kotahi tau i raro i te maru o te tahi tari tōna ingoa ko te Fishing Foreign Agency. Kei Honiara, tēnā rōpū, etahi tāngata, pūkenga, mātanga, no Aotearoa, e tonongi ana ki reira, i etahi wā, mahi ai. Wetahi o ngā mahi e oti ana i a rātou, he whaiwhai haere i ngā tāngata kikino, kei te raweke i ngā tāngata e mahi ana i runga i o rātou poti, kei te whakapokepoke i ngā ture e pā ana ki te hauika, kei te huna i ngā kāwanatanga o reira kia kaua rawa atu ngā moni e tika ana mā rātou e utu ki aua kāwanatanga e utua. Toko kei te wareware au kohe toko hia rānei ngā kaimahi engari, kei te kotahi raupea. Ka mutu te pūtea i whakaranea ko te 19 miriona tāra. Nā, tēnā pūtea ka whakawhiwhia ki a rātou he pito mō te tahi tau, he pito mō te tahi tau. Nā, ko mātou tahi ko ngā poihākena, te hunga te whakawhiwhiana i te moni. Arei te mea ko mātou anakenake, engari ko mātou kei te whanga i a rātou ki te pūtea, nā runga i ngā moni āwhina ki te moana nui akiwa.
5: Nā ia koe whāriki nei te puna hitori o tērā whakaritenga. I kitea hei a popo ka hiki te hui nei, karua ko tetahi o ngā aronga ko te whakakaha ake, i ngā mahi ngā tahitanga o ngā whenua o te moana nui a kiwa ki te tiaki i ngā rawa tuna. He aha e hira hira nei tērā tuāhuatanga?
7: Maharatia tēnei kōrero e kō, e harai te mea kei te moana nui anake. Tēnei ngohi ko te tuna, kei te moana waiwai kei Indiana, moana waiwai kei te Atlantic, engari ko te mātotoru o tēnei ngohi kei te moana nui a kiwa. Ka mutu ko te nuinga o ngā motu e tino whiwhi ana, ko te hunga e noho pātatana ki te wareu haka te ingoa mo te Equator, e noho pātatana ki te Equator. Ka mutu te kaupai hineti kei runga, te kaupai hineti kei raro. Kei kona te mātotoru o tēnei ngohi. Ka mutu ko te nuinga o enei ngohi e hauhaungi ana i wāinga tunu i ngā moana, kei raro i te whakahaere o ngā kāonatanga, o ngā motu. Nā ka taka atu te poti ki roto i aua wāhi, i aua rohe, nā ka meinga ki utua. Nā, ki te taka atu ki waho ki te moana taitua, karangahie nei ko te waiwai taitua. Nā, ko tērā pito o te moana, e kore rau atu te moana e kitea, e kore rau atu te manu e kitea, e kore rau atu te aharane e kitea, tu atu i te ngohi kei te moana. Ka mutu ki te whakahaere ngie ngā poti o a rātou kūpenga me a rātou rātonga hiika ki reira ora kauhi utu. Engari ko te mate kē ki te hihi rātou ki aua pito o te moana ko ai ka mōhio pēhe te nui, te tini rānei o te ika e riro mai ani a rātou. Nā koe tēnā te āhuatanga rereke a kei te moana nui a kiwa, nā te mea ko te nuinga o ngā poti e meingana me hi i roto i ngā moana kei raro i te whakahaere o ngā kāwanatanga o ngā moitere.
5: Nā hei, āpiti atu ki e nā kōrero i nā tata nei. A puta i a koe te kōrero e me ana ka rahi ake te pūtea tautoko ka tukuna i te kāwanatanga. Hei, pūtea whakawhanake ake i ngā kaupapa hei i te momo ngohi tuna o te moana nui a kiwa. Nā te aha i whakatau ai koutou kia whakarahi ake i tērā tautoko marātou mā.
7: Mai te wā o te mate krauna, me te pēhinga o ngā utu ko utaina ki runga i ngā motu ririki mai ngā pakanga e muramura ana ki mea ki Iran, ki rā wāhi ko tino pakeke rau atu, ko tino uaua rau atu. Nā, ka whai whakaro ai mātou ki te whakakaha ake tēnei tari ko te FFA. Kia whai huruhuru ai rātou te āwhina atu i ngā kāwanatanga, whakako haere ai i wā rātou kaimahi, kei tēnā kāwanatanga, kei tēnā kāwanatanga, āwhina atu i a rātou ki te whakakoikoi i ngā ture, kia puare tonu ai ngā mākete ki aua kāwanatanga, taira atu ki te wākahi he a rātou ki te hoko i ngā ngohi e putana i ngā moana, kei raro i tō rātou whakahaere. Tā te mea ko ngā mākete nunui ke Uropi, ka kore e tukua te ngohi ki a tāmai ki roto, ki te totoko ake te whakaaro i wāinga tonu i a rātou kāhore ngā ture, e awhitia ponongi ana e ngā kāwanatanga, nā ko tā mātou e awhenatu i a rātou, ki te whakakoikoi i ngā ture, ki a tauri te ai ki tā Uropi e pai ai.
5: Tēnā koe nā i ngā kaupapa mō ngā tini a Tangaroa ki te tei kaupapa whanaketanga i ngā rohe. I kitea i tukuna e koutou te 8.6 miriona tāra hei tautoko i ngā mahi hanga i te marae o ngā motu ki te pokapū tonu o ngā motu. E ai ki ngā ātikara, koe a te marae tuatahi mō Ngāti Te Whitupū i roto i ngā kotahirau e rima te koutou. A nā te aha i whakatau ai koutou kia tautokona te rā kaupapa.
7: Tai mai tēnei tono mai te hāpuri o Taranaki, e hari te mea mai te hapu anake. Ka mutu, ka nui no atu te tātā mai o ngā āwhā ohanga. He mea pakipaki mai ana ki runga i a Taranaki, te korengatanga haeretanga o te kōhinu, te aukatitanga haeretanga o etahi o ngā kamukene. Nā, ka tatū i wāinga tonu i a rātou te hāpori Māori, me rapu, me pēhea rānei te tahi kaupapa ka whakaputaputa ngē he mahi. Nā, ka whakaeangia ngā moemoea roa noa e tāre wāna. Nā, ka tūpono atu ko ngā motu marae. Hari te mea, he kaupapa hou tēnei, engari te pūtea ko te whakawhiwhi ngie e mātou ki a rātou hāngai tonu ki ngā mahi kāmaka mo te marae nei. Tēnā pea kāhore e tahi o te ao papāho me te hāpori whānui e taungana ki tēnei āhuatanga te whakatū marae, te whakamaoro i ngā āhuatanga kāmaka o te marae, te korenga o rātou e kite, he hapū te patanga o te marae, he hapū te tikanga me manaaki, enei taonga e karangahia nei he marae. Engari, ora kawau e kāpō ana ki tērā āhuatanga i wāinga tonu i te hāpori whānui, te hāpori Māori.
5: Tēnā koe kaupapa whakakōpani minita, e hare ana ko ngā whakamānawatanga mō Matariki, hei tā rereata makiha ko Rehua ke te kai whakataki i te mārewatanga ake o te tauhau i te hokianga i etehi anō takiwā ko Puanga. Anō reira kā whakanui rānei koutou ko tō whānau i a Matariki Karua ki te ai mai he aha o whāinga o Tūmanako mō tēnei huringa tau.
7: Ia te kotahi tau ka eke ki te wā ka mahuta mai a Matariki, ka kitea hoki ko Puanga, he whakatō rākau. E hari i te mea no nākua tatake nei tēnei āhuatanga i Timatai, i a mātou i te Tamariki. E rangi rawa te wāhe, te whānaua taku wahine tuatahi, he whānau matatau ki enei āhuatanga. Pēnei me te mēnei ka whānau mai he kōtiro, nā ka tukua te whenua ki te oneone me ka tō he rākau kōwhai. Me he tāne, me whakatō he rākau karaka, he rākau pūriri rānei, me he mea ko tāhau e pai ai kia tupu mai a Taitoa. Nā, mohena koe hea te tikaua te kupu a Paruāruru?
5: Ka hore, tauhau ana te rakiau.
7: He tangata mahi ahu whenua, koe tēnā te Paruāruru. Eri te mea he whakahore take i te tangata engari ko tanawa, pūkenga ko te hoanga i te tangata. Nā, ko te rākau hei whakatō mō tērā momo pipi ko te karaka. Nā, ko te rākau hei whakatō mō te pipi pēnei a tāmati wakanene, nā, ko te pūriri. Nā, enei āhuatanga he mea ko mātou i a mātou i te tamariki i rangi rawa te whānau o takuhua tuatahi. Wāku tamariki e tahi o rātou, ka ata whakarite he kai, te tai tamaiti wāku ko pene tau i tana wahine no te whānau a hōne tōia. Ko tēnā kaumātua nāna te pakanga te tohe ki te karauna mo te tāke kuri i arahi ki Hokianga. Nā, koe tēnei te pito te tau, ka tangohia he kai no te rangi, he mau no te whenua, he mau no te moana, he hua no te ngahere. Nā, ka whakarau e ka tiawe nā kai, ka tahi ka āta whakaritea te rangi, ka karangihia te whānau, ka tukua te karakia, nā ka kāinga ngā tahitia e nā kai, nā ka ea a Matariki.
5: Ko rauatu e rā kura ki taku ki te kānei rā te mihi, Minita Shane Jones, tēnā koe.
7: Hei gona e ko.
2: Ka rere te au o te manako i te oro pūtake o te ao pōtiriao.
5: He whakaari hou, kārewa i te pai, he whakaari nā ngā tifas mō Matariki ko Māreikura, me aro koe ki te hā o Hine Ahuone, te ingoa o taua whakaaturangara. He whakaari, hei whakanui i te mana, i te rerehua o ngā wāhine, nā ka tū te whakaaturanga nei ki roto i te whanganui a Tarama i te tuaru, tuatoru ki te 11 o Hūrae. Hoi no, hei whakamārama mai i te whānuitanga, ka mihi rā ki te teo ngā pauwhakahaere, ki te teo ngā kai kōkiri o te kaupapane ki te hāmama hohua i te whakaari ko tēnā koukou katua ia. Ngā mihi nui.
8: Tēnā koe, kia ora.
5: Hei, āpiti atu ki aku takitaki i nā tata nei. Tēnā whakamāramahia mai te whakaaturanga o mā Reikura. Heha tōna aronga nui.
8: Ko te kaupapa o tēnei whakaaturanga o mā Reikura. Ko te aronga nui, he reta aroha. He tuku i ngā mihi ki te ihi, te wehi, te wana me te mana o te wahine. Ngā tauira whakakitenga, ngā manutaki, ngā hui a kai manawa, ngā whaea, nā rātou te huarahi i para mō mātou o Ngāti Tifa. Ko tā mātou, he whakanui i a rātou, he whakamana i a rātou.
5: Karawe ki nā mō mō ngā whānau kaore i tino mō, tēnā kōwai mā ngā tifas.
8: Ko mātou ngā tifas, he tira kuini whakarake Māori mātou, no reira, Māori drag queens. Toko whao mātou, tuatahi ake, tifa namatahi, koe a te kai hautu i te waka, te kai kōwhete i a mātou, ko Dame Jathan tōnei ngoa, he uri no te tai rāwhiti, no Hāmoa a no hoki, ko tifa namarua, koe a te wahapapa o te whanganui ātara, ko Slay West tōnei ngoa, he uri no Tainui waka, tuatoru, namatoru, ko Pānia, koe a te ngākau māhaki o te kapa, he uri no ngā wai o tūwhare toa. Kāmatū, ko tēnei kuini rerehua e kōrero ana ki a koe i tēnei ata, ko tīna koukou katoa tō kuingoa, no te nehenehe nui o Maniapoto, ngā puhi, ngā tihi kairo. Ko taha ki au, ko te taha o te ao Māori o ngā mahi haka anō hoki. Anō reira, ko mātai tōku whā, te tira kuini whakarake engari ko te hāpai o, ko Ngāti Tifa me ki ara ko tō mātou pēne, ko te whānau whānui e hāpai ana i te kaupapa kimuri, kia pai ai te mahi ngā amorangi kimua. Ai.
5: Ai, mihi ana, mihi ana i ena whakamārama. Kātahi koe ka whāngai mai mō ngā kuini whakarake Māori e whā. Nā hei, āpiri atu. Nā te aha i hiri ai koutou ki te waihanga i tēnei whakaaturanga.
8: Kua roa nei te wā mātou ko te tira e kōrero ana, e wānanga ana ki te whakatū kaupapa pēnei. Nā reira, i whakaro ake mātou, tāri a te wā ka kutena kaupapa ki te ao. Nā wai, i tuku a ko tēnei te tau kia pēra. Ko tā mātou noa, mai kore ake te wahine e kore rawa mātou e ora i tēnei ao.

0: Chia Oho, Chia Miami, Chia Mara.
1: E waru ira ono miriona tāngata te kāwanatanga pūtea hei tautoko i te hanga o ngā moti marae ki te pokapū o ngā motu, ka tū te marae hei kāinga mō Ngāti te Whiti, hei wāhi hoki mā te hapori whānui. Hoi no hei whakakōrero i te whanaketanga nei, ka mihira ki te minita whanaketanga Māori ki a minita tamapotaka. Tēnā koe.
2: Tēnā koe o mihi kamehameha me te whakapāho hoki i te kaupapa mō te marae hau. Ki Moturoa, ki Ngā Motu, me te tautoko atu i a Ngāti te Whiti, i tō rātou ngana ki te hangā i tēti marae, me te mōhio hoki, ko ngaro te marae i New Paramata mō ngā tau, ko tahi rau rima te kaupia.
1: A kia whai au i te tērā tēnā ia, a minita, hea ha o whakaro mō te whanake tangara o te marae hau, karua he pēhea te whakapakari i te hononga ahurea me te ohanga o te taone anō hoki.
2: E hoa, ko ngaro te marae i ngā motu mo te kotahi rau rima te kau tau. Koenei hoki te kaupapa whakamiharo rawa ki te whakarewa i te ahurea me te tuakiri tango ngai tā ua me te ati awa ki tērā taone me te mōio hoki. Kei reira, kei te taone o New Paramata e ti mahi raupatu kino rawa i ngā rautau ka huri. Nā rea koe nei hoki e whakakite ana, e whakaatu ana, he mana whenua, he tangata whenua, he ahika tō te taone, arā ko Ngāti te Whiti tēnā.
1: Nā hea haki o whakaro ngā hua, ka puta ki te hapori o reira i tēnei momo kaupapa.
2: A tū tērā whare hei pātaka kōrero, hei pātaka kai. Ka tū hoki hei āhuru mōwai, hei te wā o te ngaru nui me te āwhā nui. Ki te whakarite hoki te manaaki, ki te hapu, ki te iwi, engari ki te hapori whānui. He moe o ana tāua, kia puta mai a te tāruke a tāwhare mātea me ona waipuke, ngā waipuke a Tangaroa, ngā hau a whiowhio o tāwhare mātea, ki hea haere ai te hunga me te maria. Ki te manaai! Nā reira, ka tāia hoki te whakarite i te tūranga mahi, i o rātou mahi, me te rewa hoki e ti mahi tāpoi, ara ngā mahi Pākihi tāpoi nei.
1: Nei, mohi ana e pauhare ana te wā. Kaupapa whakakōpani i haruru te whenua i te nui o ngā whakaroa te tūmatanui e pānaki i te Conservation Amendment Bill. Ko te wāhanga whakauēue i ngā kare āroto, ko te wāhanga kōrero ana mo te whakamāmā i ngā here e māmā ake ai te whakawhiti, te hoko atu rānei e te hio ngā whenua nāwai, ka whakakorea tērā wāhanga. Heaha te take, ngā take rānei i whakarereke ti ai, e tahi o aua wāhanga i te pirera. E koe.
2: Tuatahi e tino aroha ana te marea ki te taia. Kei reira hoki aku whaako, aku kare aroto. Tuarua kare au i te hiehie ki te whakamataku i te hoiho. Nā reira e tikana ki te rongo aku taringa, are atu aku taringa ki te auwe a tēnā tēnā me te whakaro, me tikaro atu i era rerenga kōrero i tōna pire. Kia kite mai hoki te marea e are tāringa atu ana atama.
1: Nā e tūnei ko Matariki, ko Puanga, ngā whakamānoatanga.
2: Puanga.
1: O whāinga tūmanako mō tēnei huringa tau.
2: Kia tuku atu i ngā mate, hei koha atu ki a Pohutu Kawama, ki te whakatairanga i te oranga tēnā pērā i a matua whatarangi, ki te whakahuaki, whakapuare hoki i te tauhau.
1: Ko te wānanga kōrero nei kā hiki me ngā mihi o te wā. Minita, tamapotaka, tēnā koe.
2: Mauri ora.
0: Manako te orokohanga o te māramatanga.
1: Nā he hōtaka kaupapa Māori, kua rewa i te pai he kaupapa hei āwhina i ngā kaimahi ki te whakapakari i o rātou pūkenga hei tautoko i ngā whānau mā te mātauranga Māori me ngā tikanga whakatipu tamariki a ngā tupuna. Ko te ingoa o te kaupapa ko ngā kau aroha whakaimahi. Tāku i kite ai he mea kōkiri, tēnei hōtaka e tūpuna parenting, a ko Liz Raua, ko tōna māma Helen Hart, ngā kai kōkiri. Hoi anō, hei whakakōrero, ai te hei whanga mai i te whānuitanga o tēnei kaupapa, ka mihi rā ki te tei o ngā pauwhakahaere o te hōtaka nei ki a Ngāroma Whiting. Tēnā koe.
3: Kia ora, kia ora.
1: Ngā mihi o te wā ki a koe Ngāroma, nā hei whakatuwhera i a taua kōrero. A tēnā whakamaramahia mai a te kaupapa o ngā kau aroha mō ngā kaimahi. He aha tōna aronga nui.
3: No reira, ngā kau aroha mō ngā kaimahi, tamātou mahi matua. He kaupapa whakangungu tēnei mō ngā kaimahi, ngā mātanga e tautoko ana i ngā whānau Māori. Nā, ko te aronga nui o te kaupapa, he whakahoki i ngā mātauranga me ngā tikanga whakatipu tamariki a ngā tipuna. Kia whakatīnanahia ai nei mātauranga ki roto i ngā mahi o ia rā. Nā, tēnei, e rua ngā wāhanga o te haerenga o ngā kau aroha. Te wāhanga tuatahi, ka ako ngā kaimahi i ngā mātauranga, ka whai wāhi hoki ki te hono ki o rātou ake whakapapa, ki a rātou wheako hoki. Te wāhanga tuarua, ka ako rātou me pēhia te raranga i ēnei mātauranga, ki roto i o rātou mahi, kia hāngai ki ngā whānau e tautokohi ana i rātou.
1: Nā ia koe e whāngai mai nei i te whānuitanga o te kaupapa i ngā wāhanga e rua kei roto i te angaanga anō hoki. Tēnā hea ha te hiranga o te tuku i ngā mātauranga whakatipu tamariki a ngā tūpuna Māori ki ngā whānau i ēnei rā.
3: Ko tā mātou, te nuinga o mātou mahi, ka mahi tahi mātou ki ngā kaimahi, mā ngā kaimahi e tukuna tēnei ki ngā whānau. Heoi i te wā, ka kawea tēnei kaupapa ki ngā whānau, e rua ngā momo kōrero karanguna e mātou. Ko tētahi, ka mea mai ngā whānau, kua whakamana tēnei kaupapa, i te huarahi whakatipu tamariki e whai ki ana rātou. E piehia rātou te whai rānei, kua kitea rātou, kua hoatu ngā kupu, me te mātauranga hei tautoko i aua tikanga mā rātou. Ko te whakaaro anō, kua huakina te tatau, tēnei kaupapa, he ara. Kia hoki rātou ki ēnei momo whakatipuranga whānau. Ko ngā kaimahi, ka whakātu i a rātou me pēhia, he rautaki anō mā rātou te whai.
1: Tēnā koe, ka pai te rongo i te whakapono a ngā kaimahi ki te kaupapa nei. Nā runga i te mōhio ku a rewa ki tēnei kaupapa. He hanga hua kua kitea i ngā kaimahi. He hanga hua rānei kua kitea e koe i ngā kaimahi i whai wāhi ki te hōtaka rā.
3: E rua o mātou aro matawai motuake, kua oti mō ngā kau aroha, mō ngā kaimahi. Ko tētahi o aro matawai, he pūrongo social return on investment. He tino nui te hua o te haumitanga i kitea. Mō ia tahi tāra, tātou pūrongo mō ia tahi tāra ko te whakautu te kaumātahi tāra 20 te whakaokinga. Nō reira, whakahirahira nui tēnā. Heoi ko ngā mea nui aki tēnā, i kitea e nei aro matawai, ngā putanga, a ngā kaimahi, me ngā whānau ka tautoko rātou. Nō reira ia, ētahi o ngā hua mō ngā kaimahi, iwa te kaumārua paihinati, i ki mai kua nui ake ora tau māramatanga ki ngā tikanga whakatipu tamariki a ngā tipuna. Kua pakarea ke hoki o rātou a hei ngā ahurea. Waru te kauma waru paihinati i ki kua kaha ke tō rātou whai wāhi ki te hāpore. Kua piki ake tō rātou māia me te whakamana i a rātou anō. Anā mō ngā whānau, ka tautoko i ngā kaimahi, e ai ki ngā kaimahi, iwa te kaumaturu paihinati o ngā whānau i whai hua, mā te piki ake o te māia ki te whakatipu tamariki, me te whakapakari ake o ngā hononga a whānau. Waru te kauma iwa paihinati i whai oranga ake mō tō rātou hauora hinengaro. Whetu te kauma iwa paihinati i kitea he pai ake ngā whanonga o a rātou tamariki me te oranga o te whare o te whānau whānui. Nō reira, koinei ngā hua e tohu ana kei te whakatinana hea tēnei mātauranga i roto i ngā whare o ngā whānau.
1: Rawe te rongo i te nui o te tautoko. Me te tūmanako, ka āpiti hia he tautoko anō. Rawe hoki te rongo i te
3: Ai.
1: whānuitanga o ā koutou
3: Ai.
1: mahi rangatira. Anō mātou te waimarie te whai wāhi kōrero ki a koe. Te te o ngā pauwhakahaere i tūpuna parenting ngā roma waiting. Tēnā koe.
3: Tēnā koe.
0: Manako te orokohanga o te māramatanga.
4: E ai ki ngā rangahau hou nā tokatū ake ko ngā rū whenua tonu, te aituātaiao e tino whakauēue nei i ngā whakaaro o te nuinga o ngā kainoho o Aotearoa. Hakoa e mohi ana te tokomaha ki ngā mahi hei whakapakari i te haumaru o ō rātou whānau, he nui tonu ngā ārai e whakapōturi nei i ngā mahi whakahaumaru i te whare pēnei i te utu me te whaiwā. Hono hei whāngai mai i ngā kitenga o te rīpoatara ka mihira ki te pauwhirinaki i tokatū ake rā i te He Natural Hazards Commission ki a Matthew Gifford. Tēnā koe.
5: Tēnā koe hoa, o tira, kia ora tātou, ngā mihi kia tātou i tēnei rā.
4: Kia ora. Nā, i mea rā hau i ngā tata nei, i puta i a koutou tētahi rūritanga hou, survey e aropua ana ki ngā rū whenua. He aha ngā kitenga matua o te rīpoatara?
5: E kī ana tēnei rīpoatai kōrero mai nā koe, ko ngā rū whenua tonu, te tino mea e māharahara ana te nuinga o tātou e noho nei i Aotearoa nei. E whakaaro ana te tokomaha mena ka pāmai he rū whenua ka kino pea o rātou kāinga, o rātou whenua hoki. Kei te kaha tonu tau a wangawanga puta noa e te motu. Nō reira, ko te mea pai, ko te mea whakatena, he nui kē ngā tāngata e mōhio ana, he aha ngā mahi, hei mahi ngā mā rātou, hei whakapai ake i te haumaru o rātou kāinga. Tata ki te whetū te kau paiheneti o te hunga i uia e mātou, tata ki te toruhauwhā o ngā kaipupuri whare. I kī mai ai e mōhio ana mātou, he aha ngā mahi, hei mahi ngā māku. Engari, aha ko te mōhio, ko te mate kē kāore anō kia tino mahia. Ko te utu te raru, ko te kore wā te raru, me ētahi atu mea nui e whakapautaima ana i tēnei wāne, ko ēnei ngā ārai nui o te hunga uiui nei. Ko tētahi atu mea i kitea mēnā ka oti i te tangata ētahi mahi whakarite, ka rongo tonu i te mārie, kua mimiti haere te māharahara mō tō rātou whānau.
4: Nā, ka pai te rongo i te nui o ngā kainoho, ngā kaipupuri whare anō hoki e mōhio nei ki ngā āhuatanga whakahaumaru i o rātou anō whare. Hoeno hei tāu, hei tā te rūritanga, ka hore anō te nuinga o rātou e mahi nei i aua mahi. He aha te take, kaore anō rātou kia whakarite i o rātou kāinga mō te tūpono ka hua ake he rū whenua.
5: Mo te nuinga iai ki ngā rangahau, mo te nuinga e mōhio ana rātou he mea nui te whakarite, engari pukumahike, kei te pēhia hoki e ngā utu nui o te ohanga i tēnei wānei, ko ngā take nui i puta i te rangahau, ko te utu, ko te kore wā. Kāre hoki ētahi e mōhio me tīmata kīhia. Toko maha hoki ka whakaaro ake he nui, he uaua, he utu nui rawa, ngā mahi whakakaha whare, nō reira ka waiho noa mō muri ake. Engari, ko te kōrero nui, kāore e tika kia oti katoa i te wā kotahi, e hara i te mea me matua o ti iākoe i te wā kotahi, ka taea tonu te tīmata i ngā mea māma, ngā mea ngā wari noa i nā ianei, ko ngā mahi nui ake ka waiho hei kaupapa mō muri.
4: Nā, hei tāu, kāore te nuinga i te mōhio ki whea tīmata ai. Nō reira, he aha e tahi mahi māma ka tae ngā whānau te mahi.
5: He nuinga mahi e hara i te utu nui, engari he nui tōna painga. Hei tauira, he rea ngā whatapukapuka me ngā taonga teitei ki te pakitara, whakapirihia ngā taputapu kia kore e taka, nekehea ngā mea taumaha ki ngā papararo. Me mōhio hoki te whānau katoa ki te whakaweto i te wai, me te hau me nā kahiehiatia. He mea nui anō kia kōrero tahi te whānau, kia wānanga tahi te whānau. Mēnā ka pāmaiheru whenua ki tō kāinga, ka aha tātou, ka mea ka kihia koutou hui ai, mēnā ka puta i te whare, māwai koutou e whakapā. Ko ia nei te whakarite, he mahi māma noa, engari ka whakaheke i te tūraru, ka whakakaha i te haumaru o te whānau.
4: A tēnā koe i e nā kōrero ārahi hei tīmatanga mā ngā whānau me nā kāore anō rātou kia tīmata i e nei momo mahi. Nā, i kitea te kaupapa o Don't Wait for the Wow, i te karere whakatairanga. Tēnā whakamāramahia mai te whānuitanga o te rā kaupapa.
5: Hei, ko tēnei kaupapa, Don't Wait for the World, ko te aronga o tēnei kaupapa, kau e tatari kia pāmaiheru whenua, katahi anō ka mahi, me tīmata ke i nā ianei, i tēnei wā tonu. E mōhio ana mātou, kāore ngā mahi katoa e tere, e māma, e utu iti hoki. Engari, he maha tonu ngā mea kataia e koe te mahi i tēnei wā tonu. Ko te whakaaro, he mahi ātahanga te whakarite. Ka tīmata koe i ētahi mea māma, kātahi ka haere tonu, ka piki tonu. Tērā pea ka oti ētahi mahi i tētahi ahiahi kotahi. Nō reira, ko ētahi anō, ka roa ake, ka hiahia tohutohu mātanga. Engari, ko te mea nui me tīmata, ia te mahi, ka mahia e koe i tēnei rā, ka mea ka mimiti ake ngā raruraru, ka iti ake ngā raruraru, a muri ake nei i ngā pāmaiheru whenua nui.
4: Kua tata pai te waka kōrero nei ki tōna uta, he imua i te whakakōpanitanga, he kōrero whakatipiao.
5: Ai, ai, i mea, kāore kore ka mea i rongo nei tātou i te karere i puta mai i Mindanao i te Philippines i Nanahira, ko te rū whenua nui i reira. He whakamaumahara nui tēnā kia tātou, ka puta mai ngā rū whenua, kāore he whakatūpato, he nui ngā pānga ki te tangata. I puta hoki ngā whakatūpato tai āniwhaniwha i pōneke nei, i ngā pōne, he tohu tēnā, he tere rawa te huri o ngā āhuatanga. I konei i Aotearoa, he wāhanga no iho ngā rū whenua o te noho ki tēnei whenua nei. Kei runga tātou i ngā rārangi whati, ngā fault lines, ka piki ake anō ngā rū a ngā rā kei mua. E hara te pātai mēnā ka pāmai, ko te pātai ke kuairite rā nei tātou. Nō reira, mō tātou te Māori, e hara te whakarite i te mea tiaki whare anake, he tiaki i te whānau, he tiaki i ngā taonga, he tiaki i te kāinga, he tiaki ngā hononga ki te whakapapa. Nō reira, he mahi manaakitanga tēnei he tiaki i te hunga e arohai nāna. A kaore e tika kia taumaha te mahi. Aha koa he iti noa tāu mahi, he pāinga tonu tōna. Ka mimiti ake te tūraru, ka tāharahara, ka nui ake te māia o te whānau i te wā ohotata. Nō reira, ko te kupu whakamutunga, āku ko te kupu matua, kaue tātari, tīmata i tētahi mea i tēnei rā tonu, a kakaha ake i reira.
4: Tēnā koe, nā ko rangatira tō tātou hōtaka i

0: Kei a kūrangatira, tēnā koutou katoa. Scotty Morrison, tēnei a me ngā pūrongo i tēnei haora. I runga i te reo irirangi o Wātea. Hoi anora e tīwi, ko te whakataunga ahu moana i Wainganui i ngā iwi te kaumārua o te moana a toi. Ko mate tetahi o ngā tino whetū o te ao whakaari i Aotearoa nei me ngā hā kinekina e whai ake nei. Ko whakairohia he hitori hō ki roto i te moana a toi i nā rā hoki i waitohua e ngā iwi takau mārua o te rohe he whakataunga ki te krauna i nā nahi. I tū tēnei kaupapa ki te marae o Huria, hei whakamana i te mana tukuiho o ēnei iwi ki te moana a toi. Ka mutu mā tēnei whakataunga ka whai wāhi ngā iwi ki te hia mano heketea o te moana hei whakatupu mā rātou i o rātou wawata ahu moana. 35 miliona tāra te uara o tēnei kaupapa, ko tētahi o ngā iwi nei ko te whānau āpanui, anei rā tō rātou māngai, Arikirangi Gage.
1: Ko te tuki te mai i tīmata hia mai rāno, me ki mai te wā ia Matthew Rata, ia tā kerema le te mā, wena korau. Ana, ka puta mai ko te ture ko culture settlement. And koe nei te hua kua puta. Mai anō i te tīmatangu, te moana e ko te pauhā o kai tēra. Kare ere reketa. Hai nō ko te whāngai tonu i te oranga whānui o te iwi, i roto i tēne iwa.
0: Nā, ko te whakahau hoki a Rikirangi Gage o te whānau apanui, kia mahi tahi, kia tō pūtahi ngā iwi te kaumārua o tēnei whakataunga nei, kia putae he hua ki te katoa o rātou.
1: Kare tai e te iwi kotai, te pupuri, te mau te kaupapa nei. Nō reira e koe nā te huarahi kai mōia i ngā iwi ko te kimi huarahi te keke rātou nui te waka kotai. Siro whānui tātou ki te ao, tō tātou meroichi, tō tātou pāpakuia. Me whakakotai, me whakahia tō mai ngā iwi, ka tai ai te mahi tai, ka tai ai te tukunatu i nā taonga nei, ki tā wāi.
0: Hoi anora e tīwi, kua mate tētahi o ngā kaiwhakaari tino rongonui o tēnei whenua a Sam Neill e whitu te kaumāwaru o nā tau. Kuia te whetū piata tau e tahi o ngā kiriata rongonui pēnei i a Sleeping Dogs, Hunt for the Wilder People me Jurassic Park. I puta te kōrero mo tana matenga i tana whānau mā runga pai papori i Nāpō. Kua roa a Sam Neill e pakanga ana ki te mate pukupuku, engari e ohorere tonu ana te motu i tana matenga i Nāpō i nā rā hoki he ai ki ngā kōrero i ki ngā tākuta ki a ia kua toa ia i roto i tana whawhai ki te mate pukupuku. Hei tā te whānau i te karapotia a Sam Neill i te wā i mate ai ia, arā ko tana whānau i tōna taha e tauwhi ana iāia ka huri a ka weka atu ki ona mātua tūpuna i te pō. Ahakoa e hara a Sam Neill i te Māori, he aiki ngā kōrero he tangata ngā kaunui ki te ao Māori, o tira ko ia hoki tētahi ikaha ki te kōrero me te whakatairanga i a Aotearoa Hūrinoa i te ao. Kāre anō ngā whakamārama mo tōna uhunga mo tōna tangiana kia puta noa mai i tēnei wānei, engari kāre kore toko maha ngā whetū piata tō te ao Māori roto i te rāngai kiriata me te rāngai pauaka whakaata kā hiahia ki te tukumihi kia Sam Neill kuahinga nei. 10 miliona tāra te rahi o te pūtea kua ata whakaritea e te minita Hauora Hinengaro e Matt Tusi. Hei tuku mana ki ngā kaupapa Hauora Hinengaro, hei roto i te whātau e tū mai nei. He ai ki ngā kōrero 3.9 miliona tāra ka haere ki te whakawhānui ake i ngā momo kaupapa a Waia. 2 miliona tāra ka haere ki a Youthline, ana 3.35 miliona tāra ka haere ki te āta waihanga i tetahi momo o Rauemi AI hei āwhina i ngā kaupapa Hauora Hinengaro. Tai atura hoki e te iwi ki te 1.2 miliona tāra kia Lifeline, kia ora tonu ai a Lifeline, hei tēnei tau me te tau 2020 mawhitu. Tui atu ki tēnā kōrero e te iwi, pouri atu kia mahi mātou iwa mātou mahi. Koe rā te whakahaua ngā kaimahi Māori o ngā ratonga me ngā manatū Māori ki te kāwanatanga. Ko ngā kaimahi e kaha nei ki te tuku i tēnei whakahau, ko ngā kaimahi e awhinana i ngā tamariki whakarairai. Ha, no ko tatāke nei, ka whakarewa hi ake he ratonga hō ko te maiti tū, te maiti ora te ingoa, ki roto kirikiriroa. Me teha, i reira ngā kaitoranga pū katoa o ngā taha katoa o te whare pāremata e tautoko ana i te whakarewatanga nei. Ako ake nei ko ngā hākinekina. Mainore tīwi te rai nanahi whakamohi atu ai au ki a koutou ko wai a te wahine i toa i te whakataetae Wimbledon i tēnei tau. Anā, kia tahuri ake ki te whiringa toa tāne i tākaroa a Jannik Sinner ki a Alexander Zverev ai te otinga ake ko Sinner i toa. Ono ki te whitu, whitu ki te ono, ono ki te toru, ono ki te whā i patu hoki a Sinner i a Novak Djokovic i roto i ngā whiringa whaiti. Mainore tīwi, koe ranga hā, kine kina, kia ora.
2: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lā tau ko te whānau o Waipareira.
3: Te reo takiwā o tautoko, a tamārie ki a koe.

Mā te wairua marama o te aroha tātou e ārihi, kia anga whakamua tātou, kia ūnga whakaaro pai, hei kaupare atu I ngā āhuaranga whakataimaha I te wairua me te hiringaro, ko ngā whakawhiu a ngā ture kāwanatanga e takahi ana I te mana tāngata, te tino rangatiratanga tuku iho mai I ngā mātua tupuna, tuku iho mai I te matua ora. E ū tonu tia ana, te tino rangatiratanga tuku iho mai I te matua ora, ko te mauri o ngā mea katoa. Nō reira rā, e aha rā te āwangawanga me ū tātou ki te whakapono mā te ture wairua, ko te aroha noa o te matua ora, mā te aroha tētahi ki tētahi, ka tika ai te huarahi ki te oranga tonutanga. Ko te mea nui, kia whakakotahi tātou ia tātou anō, I roto I te whakaaro pai. Kia aro mārika tātou ki te whakatīnanatanga o te aroha. Kia runga whānui tia te aroha huri noa ki ngā kānga katoa. E tūhonohono tia ana te ngākau tāngata. Kia tau te rangi maere ki Wainganui I a tātou huri noa. Mā te aroha o te runga rawa, ko te ture wairua, ka puta tika ai tātou ki te ao marama. Kia tūturu whakamaua kia tīna. Tīna, haumie, huie, taiki e.

Ke tau toru mai te aroha noa. Te aroha mutunga kore o te rungarawa. Ki runga i a tātou katoa. Ki runga i ngā whakatupuranga katoa. Ki runga i te reanga o ngā kaumātua, ngā mātua. Tai noa ki ngā tamariki mokopuna. I roto tonu i te aroha nui tētahi ki tētahi. Tātou ki a tātou, ki a tau te rangi Māori. Ki Waenganui i a tātou katoa huri noa. E tika ana ki a nui tonu ngā mihi whakawhetai atu ki te rungarawa. Mō ngā tini taonga tukui ho mai, ko te taonga nui rawa, ko te oranga tunutanga. Ka tuku atu tēnei inoi, kia tau tonu mai ngā tini manaakitanga, ki runga e mātou katoa, ki runga i te hunga e māwiwi ana, kia piki i te kaha me te ora, a kia rātou, kia piki anō te ora, ki runga i te hunga e rawa kore ana, kia whiwhi ai i ngā āhutanga e tika ana, hei painga, hei oranga anō mō rātou. Manaakitia āwhenatia, te tini o rātou, te hunga, kia tau tonu mai, ngā tini āhutanga, te aki tonu, i a rātou, ngā tamariki, ngā mokopuna. Āratakina mai mātou, i roto, i o mātou whakaaro, i rota anō i a mātou mahi, kia tika ai, ngā tu āhutanga katoa, hei painga, hei oranga tonutanga, mō mātou katoa. Āratakina mai mātou, ki te huarahi e tika ana, kia hāngai tika, ki tau anō whakahautanga mai. Kia tau tonu mai tō aroha noa kia mātou paihiritia ki te rangi Māori e ngā wā katoa. Matua tama wairua tapu me ngā ānahira pono mā te māuai e tautoko mai ainei ake.

Whakahonore tonutia e mātou, te matua ora, te putake me te maere o ngā mea katoa. Me rātou te tini o ngā mātua tupuna e kaha te whakapono ki aia i roto i tō rātou oranga. Me utonu ngā tino tūmanako, ko te tino tūmanako nui, kia tau te rangi maere ki Wanganui i a tātou mā te kaha tonu o te aroha huri noa. Ko au tēnei ko hōri e mihi nui ato ana, kia koe kia koutou katoa, i roto tonu i ngā maumaharatanga atu, kia rātou ko whiturangitia, i roto i ngā tau ko pāhuri atu, a tainoa mai ki tēnei wā. Ngā mihi nui kia tātou katoa, i roto i te whakatahanga ake, i te tau ko pāhuri atu, i roto i tēnei te tau hau, he timatang hau mā tātou, kia aro mārika tātou, ki ngā tini pāinga, ki ngā tini āhuatanga e tika ana, hei pāinga mō tātou katoa, mō ngā whakatupuranga katoa. Kone hau tānua ki te waru o ngā haora, e mihi nui tōnu atu ana ki a koe, ki koutou katoa huri noa, ngā mihi nui o te ata, ata Māori, ki a tātou katoa, mauri tū, mauri ora.

E tuki tonu ana te manawa o tēnā e ki tonu ana i te aroha tuku iho mai mā te whai mārika tātou ki ngā āhuatanga hei painga hei oranga tunutanga mā tātou mā te aroha nui i Waenganui a tātou ka tino rongo i te wairua ora. Nō reira rā, ahakoa kōhia koe whakarongo mai ana i tēnei wā kia tau marika mai ngā tini manaakitanga ki rungi a koe, ki rungi a tātou katoa i tēnei rā, te rā te kaumāwhā o Hūrae a te taite o tēnei wiki ka whakahaere tia te tahi anō o ngā kaikohe on the green matariki markets i Waenganui i te ruakaka me te warukaka a te pō o te taite. Atu i te haurua mai i te rima ki te waru, he wā mātakitaki kiriata. Nō reira rā, ki te hihia koe te whakahaere he wāhi hokohoko, ki tēnei o ngā mākete hokohoko, ringi atu ki a Bev, mā te nama nei, kore rua tahi, rua whā rua, waru waru, kore rima. Kone hau tānua ki te waru o ngā haora i te ata nei, ko ngā karere atu i wātea muri mai i te waru ka tau mai anō Alice i te iroti i te whare hei kawe ake tātou ki te tekau o ngā haora. Nō reira rā, kia utonu mai ki ngā whakaarotanga pai tētahi ki tētahi, kia utonu mai ki te reo takiwā o tautoko nei, mauri ora kia tātou katoa huri noa.

Hauko kei a koe e whakarongo mai ana ki te reo takiwā o tautoko i te ata nei. Ka anui taku nei mihi atu ki a koe, kia koutou katoa, i rungi te huarahi a hoko a haere atu ana koe ki hia i tēnei wā, kia taumārika mai ngā tini manaakitanga ki rungi a koe. Kia ora anō i a koutou katoa, e noho ana ki te kāinga i tēnei wā, kia koutou e puta atu ana kia haere ki hia raini, ahakoa he ahanga mahi kei mua toni a tātou, kia tutuki pai ngā ahutanga katoa i raro i ngā haumarutanga tuku i hō mai. Kua hau tonu tēnei ko hōri e mihi kauatu ana kia koutou katoa, e hono mai ana e te ata nei kone hau tainua ki te waru o ngā haora ko ngā kārere mai i wātea muri mai i te waru ka tau mai anō Alicia i roti te whare hei kawe ake tātou ki te tekau o ngā haora. Nō reira rā, ka tukana atu mā ngā waiata a muri nei e kawe ake tātou ki te waru o ngā haora. Ka hoki mai anō hau a pōpō a whitikuraka tainua ki te waru. Ke tau ngā tini manaakitanga ki rungi a koe, ki rungi a tātou katoa, huri noa, mauri tū, mauri ora, kia tātou katoa, huri noa.

He reo takiwā, o tautoko, ū tonu mai. Tiaki nā te tai ao, hei oranga mō tātou, mō ngā haka tupuranga katoa. Tiaki nā ngā whenua tūpuna rangatira, hei tūranga waiwai mō tātou, mō ngā uri haka tupuranga. Tiaki nā te ngāhere, hei oranga mō te tini o tāne mahuta. Tiaki nā ngā awa, hei oranga mō te tini o tangaroa.